0: Jožko, povedz nám, ako bolo v tom Japonsku.
1: Krásna krajina. Zaujímaví Japonci sú v tom, že na všetko, čo im poviete, im akože hovoria, že po pár dňoch som to už hovoril aj ja. Na konci som sa pristihol, že už aj ja som hovoril, že thank you so much.
2: Dnes je to presne 138 rokov, čo prišiel na svet Irving Berlin, muž, vďaka ktorému sú každé Vianoce biele Vianoce, lebo zložil skladbu White Christmas.
3: I'm dreaming of the white Christmas.
1: To je presne ona.
2: 11. maj 2002 prepísal históriu slovenského hokeja. Naši chlapci sa zo Švédska vrátili domov so zlatými medailami na krku, konečne mali parádne retázky. Na toto sa jednoducho nezabúda.
4: Sme majstri Švédska!
2: Sme
4: majstri!
2: Sme majstri!
1: Takto to bolo. 24 rokov dozadu to bolo presne takto. Grafo je od roku 1998 členom Siene slávy hračiek a v roku 2003 ho zaradili aj na zoznam s názvom Storočie hračiek.
2: My sme, priznám sa, nemali, my sme boli chudobní, čo nie je hanba, ale je to nepríjemné, ale nemali sme túto hračku.
1: My sme boli na tom takisto, takže ani my.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok.

noc zapadá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno.

0: 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Bratislavská polícia vyšetruje podvod, ktorého obeťou bola seniorka. MFK Zemplín Michalovce prvýkrát v histórii zdolal Eška Slovan Bratislava. Dnes bude prevažne zamračené s teplotami do 21 stupňov. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Bratislavskí policajti vyšetrujú podvod, pri ktorom 79-ročná seniorka prišla o 2000 eur. Podvodník ju presvedčil, že získala peniaze z kryptoinvestície a naviedol ju na inštaláciu neznámych aplikácií do mobilu. Následne si v banke vybrala hotovosť a odovzdala ju neznámemu mužovi pri obchodnom centre. Polícia upozorňuje seniorov, aby neposkytovali osobné údaje, neinštalovali aplikácie na pokyn cudzích osôb a v prípade podozrenia okamžite kontaktovali banku a políciu na čísle 158. Ministerstvo vnútra pripraví zoznam okresných úradov, na ktorých budú môcť cudzinci žiadať o výpisy a odpisy z registra trestov. Táto povinnosť mu vyplýva zo zákona o registri trestov, ktorého časť začne platiť v júni. Ministerstvo predpokladá, že túto službu budú poskytovať najmä okresné úrady v sídlach krajov. Pripomienkové konanie k pripravovanej vyhláške by sa malo začať ešte počas mája. Mŕtva veľryba nájdená pri dánskom ostrove Anholdy je skutočne vráskavec obrovský prezývaný Timmy. Jeho totožnosť potvrdili odborníci po nájdení sledovacieho zariadenia na tele zvieraťa. Timmy začiatkom marca uviazol pri pobreží Nemecka a po záchrannej akcii ho 2. mája vypustili do Severného mora. Približne 4 až 6 ročný samec strávil asi 60 dní v plitkých vodách Baltského mora. Jeho osud v uplynulých týždňoch sledovali médiá a aj verejnosť po celom svete. A pokračujeme aj športom. MFK Zemplín Michalovce prvýkrát v histórii zdolal Eška Slovan Bratislava v najvyššej súťaži. Na tehelnom poli vyhral 2-0. Slovan sa v zápase rozlúčil s Vladimírom Vajsom mladším, ktorý ukončil profesionálnu kariéru. Vajs priznal, že jeho rozhodnutie ovplyvnil aj odchod otca Vladimíra Vajsa staršieho z pozície trénera. Po skončení kariéry zvažuje pôsobenie pri slovenskej reprezentácii alebo v štruktúrach Slovana. Okrem Vajsovcov Slovan opúšťajú aj Robomak, Martin Trnovský a Guram Kašia. Čaká nás prevažne zamračený deň, najmä na strednom Slovensku nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 21, na strednom Slovensku okolo 14 stupňov. Treba počítať aj so silnejším vetrom.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 2 minúty po 7. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku a stretnete ju na viazde do Svätého Jura smerom z Bratislavy. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Hanou.
2: Príjemné nedeľné ráno vám želám, milí poslucháči. Som veľmi rada, že aj takto skoro ste naladení s nami na jednej vlne. Hráme vám hity overené časom, prinesieme aj zaujímavé informácie, no a ak máte chuť niekoho pozdraviť, tak sa pokojne ozvite na 0908 704 704.
1: Počúvať.

a Voyage Voyage u nás na vlne. Je 7 hodín 10 minút. Príjemné dobré nedeľné ráno vám želám. No a slávne osobnosti majú aj príjemný život spojený so slávou, ale samozrejme to prináša aj rôzne úskalia a nepríjemnosti. A presvedčil sa teraz o tom napríklad aj Pali Habera. Od neho si už o malý moment zahráme pesničku Severanka, pretože jedna žena z Vysočiny naletela podvodníkovi, ktorý sa vydával práve za Paliho Haberu a naposielala mu samozrejme peniaze a prišla o svoje úspory a podobne. Pali Habera nie je jediný, koho meno sa zneužilo na takéto veci v zahraničí. Napríklad sa muž vydával za Breda Pitta. Švajčiarka mu takisto poslala celoživotné úspory. Takže treba byť vždy opatrný a verím, že poteší tým a Severanka.

teraz, keď už je spevák Ozzy Osbourne v hudobnom nebi, tak táto pesnička má zase úplne iný význam. Mama, I'm coming home, 7 hodín 23 minút, to je aktuálny čas, počúvate vlnu. No a ak máte chuť sa po hlavnom meste presúvať niekedy, možno na bicykli, na kolobežke, tak to teraz bude ešte jednoduchšie, pretože v uliciach sa objavia už čoskoro elektrobajky, ktoré budú zdieľané. Bude ich približne 100 na 12 lokalitách. Budú od centra mesta cez Petržalku a Ružinov až po areál Slovnaftu. Čiže môžete sa presúvať či už rekreačne alebo do práce bez toho, že by ste vydali nejakú veľkú fyzickú námahu alebo sa presunuli a potom do roboty prišli celý mokrý. Tak toto určite nebude. Ten e-bike presne slúži na krátke, rýchle presuny bez toho, aby ste naozaj do roboty prišli ešte celkom fajn, tak ako ste odišli aj z domu. Bude používanie služby digitálne veľmi jednoduché, registrácia, odomknutie bicykla aj platba cez samostatnú mobilnú aplikáciu. No a určite v niektorých momentoch bude rýchlejšie ako autobus či auto, jednoznačne, hlavne v tých kolónach, ktoré tu zažívame počas celého dňa, tak možno toto je nielen ekologické, ale celkom také fajn. Čo na to poviete? Vyskúšate si takéto niečo? E-bike zdieľaný po centre Bratislavy až do Petržalky, Ružinová, Vlčie hrdlo a podobne. Tak možno to je naozaj preprava budúcnosti. O to sa aspoň hlavné mesto snaží, tak uvidíme, ako to bude v praxi.

0: Depeche Mode vydali pesničku People Are People v roku 1984. Napísali ju Martin Gore, ktorý je v pozadí väčšiny hitov skupiny Depeche Mode. Ale túto pesničku nepovažuje za jednu z takých tých najsilnejších, pretože je napísaná tak priamočiaro podľa neho, že necháva malý priestor pre fantáziu a to sa mu nepáči. Takže túto pesničku naživo nehrali od 80. rokov a naživo ju prvýkrát zahrali práve v 84., keď robili predskokanou Eltonovi Johnovi na jednom z koncertov v Nemecku. Toto sú hity overené časom u nás na vlne. O chvíľu krátke správy s Valmírou.
1: Hity rokov 80. sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80. s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
2: Minútu po pol 8. poďme na ďalšie krátke správy. Pri Jablonove nad Turňou vyťahli včera z priekopy havarovaný rušeň, ktorý tam bol od vlaňajšej zrážky vlakov. V úseku je minimálne do 24. mája pozastavená doprava. Irán v útorok opäť otvorí svoj akciový trh, ktorý je zatvorený od spustenia americko-izraelských náletov koncom februára. V Teheráne sa obchoduje s akciami z automobilového, telekomunikačného či ťažobného sektora. Hokejisti Slovinska vyhrali na majstrovstvách sveta nad Českom 3-2 po predĺžení. Rozhodujúci gol zápasu skupiny B strelil Marcel Machovec a postaral sa o historicky prvé víťazstvo Slovinska nad Českom na majstrovstvách sveta. Čaká nás prevažne zamračený deň, najmä na strednom Slovensku nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota 14 až 21 stupňov, na strednom Slovensku od 7 do 14 stupňov. Treba počítať aj so silnejším vetrom.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Dve minútky po pol 8. poďme aj na naše cesty. Nahlasili ste nám jeden radar a ten stretnete v Bratislave na Rastočnej smerom von z mesta. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie nám môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Počúvate

0: Toto bola Helenka Vondráčková, Lásku má ja stúňu, je 7 hodín 38 minút, príjemné nedeľné ráno želám. Pozdravujem všetkých vás, ktorí počúvate hity overené časom. Ak by ste chceli niekoho pozdraviť, 0908 704 704, tak ako urobila aj Mirka z Belúno, napísala, že tak ako každé ráno, aj dnes jej spoločnosť pri jej 5-kilometrovej prechádzke robí rádio Vlna. Chcela by pozdraviť všetkých, špeciálne sestru Danku do Dubnice a rodičov do Dubodiela. Tak pozdravujeme, želáme pohodovú vychádzku a hráme hity overené časom.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
2: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto je Jiří Zmožek, už mi lásko není 20 let, je 7 hodín 50 minút, príjemné nedeľné ráno vám želáme, no a možno ste tento týždeň započuli niektorý z rozhovorov v rubrike Na pracovnej vlne, a ak aj nie, tak všetky si ich viete vypočuť spätne na našom webe radiovlna.sk/ráno a je to naozaj zaujímavé, pretože Dominika s Martinom riešia vaše zamestnanie, ktoré vás baví, naplňa, prináša rôzne zaujímavé situácie každodenné, a aj Ivan jednoznačne, ktorý pracuje ako čašník a má dlhoročnú prax. Dominika s Martinom zisťovali, aký je podľa neho recept na dobrú reštauráciu.
1: Ten recept je určite to prostredie, to je jedna hlavná vec, no ale tá najhlavnejšia vec je tá kuchyňa, tá kvalita tej kuchyne, ktorá vlastne stojí na tom danom šéfkuchárovi alebo tých ľudí, ktorí v tej kuchyni pracujú a naučia sa tie recepty tak, že či prídete na jednu smenu alebo prídete na druhú smenu, tak to jedlo je úplne identické, ako chuťou, tak výzorom na tom tanieri, a jednoducho na tom toto celé stojí a padá, čo sa týka toho nášho biznisu, ktorý naozaj je na trhu asi tých 33 rokov.
0: No, jedna vec je chutné jedlo, druhá bezdôvodne nepríjemný personál a častokrát aj zákazníci, ale čo sa týka toho personálu, tak to sa určite už každému z nás stalo, že na taký natrafil.
1: To je to, čo by mal vlastne ten kelner alebo tá čašníčka alebo ten proste obsluhujúci personál vydať vonku zo seba, že tu si vítaný, tu sa o teba postaráme, s úsmevom na tvári, so všetkým, no a potom ten bónus je, že keď si otvorí ten host lístok alebo mu odporúčiš nejaké jedlá, to je ďalšia bomba do jeho tých nejakých zmyslov, že aha, tak toto je asi niekde inde postavené. No.
2: Toto ja presne milujem, keď napríklad neviem, čo si vybrať, a čašník mi naozaj veľmi osobne odporúči a povie, že toto robíme dobre, toto je hen také také, lebo stalo sa aj niekde, že tiež som si chcel objednať, pýtam sa na nejaké jedlo a ona vlastne nevedela.
3: Že ja neviem, ako to chutí,
1: ja som to nemala ešte. To už je prúser, no.
0: Je jasné, že Dominika miluje jedlo, to je všeobecne známa vec, no a čašník Ivan ju pozval do reštaurácie, v ktorej pracuje. A ona?
3: Ja by som tam nechala celý svoj majetok, lebo ja milujem žrať.
1: To nie, to zase v takýchto cenových hladinách nie sme postavení, že by bolo treba predať majetok a prísku nám. My sme dostupní cenovo, ale vrajím, no treba prísť.
0: Akú prácu máte vy? Pýtajú sa Dominika a Martina, chcú sa o nej s vami pobaviť, tak sa im pokojne ozvite cez formulár na adrese radiovlna.sk/ráno alebo cez správu na WhatsAppe 0908 704 704. Rádio Vlna. It's a kind of magic.

0: to bol Black a Wonderful Life. Počúvate Vlnu, v tejto chvíli je už ten správny čas pozrieť sa na to, čo je nové doma aj vo svete. Valmira si pre vás pripravila čerstvé správy.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Liptovský Mikuláš bude mať vo všetkých svojich mestských častiach vlastné erby a vlajky. Futbalisti Prešova zostupujú z najvyššej súťaže. Dnes bude prevažne zamračené a teplota vystúpi do 21 stupňov. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hlty. Polícia upozorňuje vodičov na obojstrannú uzáveru zjazdov a výjazdov na rýchlostnú cestu R1 v križovatkách Nitra, Východ a Beladice. Obmedzenie sa začne zajtra 18. mája o 9. hodine ráno a potrvá do večerných hodín 23. mája. Dôvodom je výmena asfaltového povrchu na úseku. Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a jazdili opatrne. Liptovský Mikuláš bude mať vo všetkých svojich mestských častiach vlastné erby a vlajky. Nové heraldické symboly schválili poslanci mestského zastupiteľstva a už sú aj zapísané v heraldickom registri Slovenskej republiky. Pokračuje primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
3: Takmer všetky mestské časti Liptovského Mikuláša boli kedysi samostatnými obcami s vlastnou históriou. Dnes tvoria jedno mesto, no každá z nich si zachovala svoj vlastný charakter. Nové erby a vlajky sú našim prejavom úcty k ich koreňom aj ľuďom, ktorí v nich žijú.
1: Väčšina z nich vychádza z historických pečatí, zemianskych rodov a názvov jednotlivých lokalít. Projekt je súčasťou oslav 740. výročia mesta. Slávnostné odovzdanie erbov a vlajok sa uskutoční počas júnového podujatia Stoličné dni. Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia zdravia pre šírenie vzácneho kmeňa eboli. Ten si v Konžskej demokratickej republike vyžiadal desiatky obetí, ochorenie však zatiaľ neoznačila za pandémiu. Tento variant eboli má nižšiu úmrtnosť, približne 37%, no vakcína proti nemu zatiaľ neexistuje. Ebola sa prenáša kontaktom s krvou a telesnými tekutinami infikovaných ľudí alebo zvierat. Poďme aj na šport. Futbalisti Prešova prehrali v poslednom kole Nike Ligy s KFC Komárno 0-1. Po jednej sezóne zostupujú z najvyššej súťaže. Jediný gol zápas ustrelil Alen Mustafič. Prešov obsadil posledné miesto tabuľky so stratou 2 bodov práve na Komárno. Komárno si vďaka víťazstvu vybojovalo účasť v baráži o zatrvanie, kde nastúpi proti MFK Zvolen. Prešov v závere skóroval, no gol Martina Regáliho neplatil pre offside po dlhom preskúmaní systémom VAR. Čaká nás prevažne zamračený deň, najmä na strednom Slovensku nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 21, na strednom Slovensku to bude okolo 14 stupňov. Treba počítať aj so silnejším vetrom.
2: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 8, poďme na naše cesty. Máme nahlásenú policajnú hliadku v Košiciach na Popradskej smerom na Ipeľsku a radar je v Bratislave na Panonskej za mostom SMP smer Petržalka a namerať vás môžu aj v Bratislave na Rastočnej smerom von z mesta. Akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem vás, milí poslucháči, aj krátko po 8. Počúvate nás nielen doma, na prechádzke, pri športe, v aute, ale takisto aj v práci. A tam nás počúvajú Deniska, Marcelka a Nikolka, ktoré od rána makajú v kuchyni na raňajkách. Rasťo by ich chcel pozdraviť, tak zdravíme, dievčatá, nech vám to dnes ubieha aj v spoločnosti Rádia Vlna. No a ďalšie odkazy a pozdraví splníme už o malý moment. Užívajte si spolu s nami hity overené časom.
2: Víkend na vlne s Hanou Liptákom.

0: Marika Gombitová, Vašo Patejdl, uličník Bosk u nás na vlne, je 8 hodín 12 minút. O chvíľu sa pozrieme na vaše odkazy a pozdraví. Stále nám ich môžete posielať na 0908 704 704.
1: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Klasik kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Máme nedeľu ráno a ak ste ešte neboli prebratí, tak zaručene tento hit vás zobudiť musel. Britská kapela Led Zeppelin a Stairway to Heaven z roku 1971. Ideme na plnenie vašich odkazov a pozdravov, ktorých sem k nám prišlo naozaj neúrekom. Vnúčka Rebeka a pravnúčik Matiasko by chceli pozdraviť svojho detka, ktorý dnes oslavuje 73. narodeniny. Želajú mu samozrejme veľa, veľa zdravíčka s odkazom, že ho veľmi ľúbia a ďakujú mu za všetko. Dúfajú, že si dnešný deň užije. V šali majú vraj dnes hody, tak dúfam, že aj počasie sa už umúdri a že si tie hody aj užijete. Katka nám napísala, aby sme pozdravili jej priateľa Ivka do práce, ktorý ťaha 16-ku. Odkazuje mu, že ho veľmi ľúbi a nech mu to ubieha. Tak pozdravujeme. A pekný odkaz nám prišiel aj od Adama. Chcel by som pozdraviť svoju maminu Gizelu zo Svätého Jura, ktorá dnes oslavuje meniny. Prajem jej veľa zdravia, šťastia, lásky a nech sa jej splnia všetky sny. Mám ťa rád. Tak pozdravujeme Gizelu, želáme všetko len to najlepšie k dnešným meninám. No a hráme takéto hity overené časom. Joy a Touch by Touch.

0: Toto je Madonna, Material Girl, presne minútu po pol deviatej. To znamená, že už je ten správny čas pozrieť sa na čerstvé krátke správy, ktoré si pre vás pripravila Palmíra spolu s predpoveďou počasia a samozrejme aj aktuálnymi dopravnými informáciami.
1: Minútu po pol deviatej sú pripravené krátke správy. Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air potvrdila, že lietadlo na jej pravidelnej linke z Bratislavy do Košíc bolo v piatok popoludní zasiahnuté bleskom. Lietadlo sa ešte vo vzduchu nad Košicami otočilo a letelo naspäť do Bratislavy, kde pristálo. Nikomu na palube sa nič nestalo. V rumunskej obci blízko hraníc s Ukrajinou našli nevybuchnutú strelu s 2 kilogramami výbušnín. Vzdušný priestor krajiny opakovane narúšajú ruské drony a našli sa aj úlomky lietadiel, ktoré zostreľovali Ukrajinci. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral s Buffalom 3-8 v noci, v 11. minúte však viedol 3-1. Stav série je 3-3 a o postupujúcom do konferenčného finále sa rozhodne v noci na utorok. Slavkovský útočník nebodoval. Čaká nás prevažne zamračený deň, najmä na strednom Slovensku treba počítať aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 21, na strednom Slovensku to bude okolo 14 stupňov. Treba počítať aj so silnejším vetrom.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 2 minúty po pol deviatej máme aj informácie z našich ciest. Nahlásili ste nám policajnú hliadku v Košiciach na Popradskej smerom na Ipeľskú a radar stretnete v Bratislave na Panonskej za mostom SMP smere do Petržalky a namerať vás môžu aj v Bratislave na Rastockej smerom von z mesta. Od nás je to všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Toto bola americká kapela Faith No More a Easy. Je 8.42. O chvíľu aj Phil Collins, Two Hearts. A na vlne zavítame aj do 60-tych rokov s Karlom Gottom a jeho krásnou C'est la vie.
1: Řeknu C'est la vie, C'est la vie, tím to končí bál.
0: Tak nech sa vám príjemne počúva, pekné nedeľné ráno naďalej želám zo štúdia Rádia Vlna.
2: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Preč z DPH, preč z DPH!
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
6: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandor.
7: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
8: Je to na porazenie bez debaty, aby som to hádzal do koša tie osušky. Normálne nie si tam 15 minút do koša, voľné lehátko.
9: Treba sa zmieriť s tým, že bitka o lehátko to je nový fenomén a každý dovolenkár ho skôr či neskôr zažije.
8: No a na vlastnej koži ešte keby teba zažili, keď nemáš úplne gute laune na hladičku.
9: 70 rokov dnes oslavuje Homer Simpson.
8: To je pekné.
9: Jednoduchý, večne hladný muž s hlúpými poznámkami, veľkým bruchom a riedkým porastom na hlave. Mi to sem tam aj dakoho pripomína, ako myslím živého, nie žltého. V dnešnej dobe konsolidácie by som aj ja mohla robiť toto technické kreslenie až dizajnerku plotov. Pozri sa na mňa.
8: Áno, ty, ktorá sa ma pýtaš, keď si niečo uložíš, že kde v počítači to potom nájdeš, ty by si mohla robiť technické kreslenie plotov.
9: Mladší muži si o nás, starších ženách, myslia, že sme skrátka zdravo sebavedomé, emocionálne stabilné niektoré.
8: Kocha, to pádne.
9: Komunikácii. Sme také veľmi priame a že teda mnohé nevyzeráme na svoj vek a im sa to jednoducho páči. Jak sme ho úprimne pobavili.
8: Úprimne, ja. Teraz tentokrát mi fakt došli ako moderátorovi slova, ale úprimne som sa pobavil.
9: No.
7: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
10: Rádio Vlna. Až jednou na rohu

0: Toto bol britský spevák Phil Collins a Two Hearts. Máme 8 minút pred 9. Výjazdový tým Rádia Vlna má za sebou už aj druhú zastávku, ak ide o tohtoročné májové oldisky s našim špeciálnym hosťom, skupinou Lunatic. 1200 ľudí sa zabávalo na najlepšie tanečné hity overené časom a ako veľmi dobré sú tie májové oldisky Rádia Vlna, také, že niektorým jedna nestačí a absolvujú rovno dve naraz. Deň po sebe.
1: Ty si bola včera na oldies party tu Rádia Vlna v Liptovskom Mikuláši, dnes si v Žiline, prečo?
2: Lebo ma to baví.
1: Ako veľmi si užívaš oldies party Rádia Vlna?
2: Veľmi najviac na svete.
1: Dobre, a prišla si ten hlavný dôvod, prečo si prišla znova?
2: Zabaviť sa.
1: Perfektne, lebo o tom je oldies party Rádia Vlna, ďakujeme.
0: Na naše majové oldisky chodia rôzne skupinky ľudí a dokonca aj čisto mužské.
3: Chalani, vy chodíte pravidelne na oldies party Rádia Vlna, je tak?
4: Áno, je to tak. Chodíme pravidelne, okrem minulého roku sme vynechali.
3: Dobre, a prečo práve Žilina? Lebo vždy chodíte do Žiliny.
4: No Žilina je naše obľúbené mesto, aj tento priestor je celkom fajn.
3: Tým, že chodíte pravidelne, už ste zažili rôznych tých interpretov. Čo dnes ten Lunatic, ktorú pesničku si pôjdete na plné hrdlo?
4: No, všetky si pôjdeme na plné hrdlo.
0: Dominika a Martin si všimli v dave aj veľmi sympatickú Slávku, ktorá od začiatku dokonca stála pod pódium a neuveriteľne sa bavila, takže si ju odchytili a zisťovali hlavnú motiváciu, prečo prišla.
5: Nielen kvôli DJ-vi Peťovi Hurajtovi, ale samozrejme aj kvôli vám, moderátorom, na ktorých sme sa veľmi tešili, ako každý rok. A samozrejme kvôli Lunatiku. Sú to naše lásky z detstva, z puberty.
6: Haló. Vy ste úplne super, že toto nadšenie už 30 rokov vás drží, že áno, ale máte tak 35, odhadujem. Koľko máš?
5: Dajme tomu, že 20, ale ja 41.
3: Počkej, takže to nie je prvá oldies party rádia?
6: Nie, určite nie, ani nie posledná.
0: Tak to sa veľmi tešíme. Takáto nálada panuje na našich nielen týchto veľkých majových oldiskách, ale na každých. Tak veríme, že sa prídete pozrieť aj na tie so špeciálnym hosťom skupinou Lunatic do Košíc a do Nitry 22. a 23. mája. Všetky informácie sú na našom webe radiovlna.sk. Toto už sú Gibson Brothers, Kesera mi vidá.

0: Toto sú Gibbs & Brothers, Kesera mi vydá pár sekúnd pred 9. To znamená, že Val je opäť pripravená u nás v štúdiu priniesť vám čerstvé krátke správy z domova, zo sveta, predpoveď počasia a samozrejme sa pozrieme aj ako to vyzerá takto ráno na našich víkendových cestách.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Po výskyte medveďa v areáli parku prijalo múzeum Betliar preventívne opatrenia. Florencia môže aj naďalej obmedzovať krátkodobé prenájmy pre turistov. Dnes bude prevažne zamračené s teplotami do 21 stupňov. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Vytvárať, meniť a resetovať bezpečnostné kódy na občianskych preukazoch bude ponovom možné aj mimo oddelení dokladov policajného zboru. Ďalšie mestá bude určovať ministerstvo vnútra a zverejňovať ich na svojom webe. Rovnaké zjednodušenie sa týka aj cudzincov pri úkonoch spojených s dokladmi o pobyte. Zmeny majú znížiť zaťaženie polície a skrátiť čakacie lehoty. Slovenské národné múzeum Múzeum Betliar prijalo preventívne opatrenia po nahlásení výskytu medveďa hnedého v areáli parku. Návštevníkov upozorňuje na zvýšenú opatrnosť a odporúča obmedziť pohyb v parku. Lokalitu monitoruje štátna ochrana prírody pomocou fotopascí a termokamier. Aktuálna prítomnosť medveďa zatiaľ potvrdená nebola. Florencia môže aj naďalej obmedzovať krátkodobé prenájmy pre turistov. Správny súd v Toskánsku potvrdil, že nové pravidlá sú v súlade so zákonom. V historickom centre mesta, ktoré je zapísané v zozname UNESCO, už nie je možné zriaďovať nové rekreačné ubytovania. Súd zároveň potvrdil aj zákaz schránok na odovzdávanie kľúčov. Mesto tak získalo podporu v snahe obmedziť negatívne dôsledky masového turizmu. Turizmus vo Florencii v súčasnosti zaznamenáva viac ako 10 miliónov prenocovaní ročne. Pokračujem aj športom. Dunajská Streda zdolala v poslednom kole Nike ligy FC Spartak Trnava 3-0 a obsadila druhé miesto v tabuľke. Dunajská Streda si tým zabezpečila účasť v druhom predkole konferenčnej ligy. Trnava skončila tretia a rovnako sa predstaví v konferenčnej lige. Dnešok bude prevažne zamračený, najmä na strednom Slovensku nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota 14 až 21 stupňov, na strednom Slovensku od 7 do 14 stupňov. Treba počítať aj so silnejším vetrom.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 9. máme aktuálne informácie z našich ciest. Máme nahlásenú policajnú hliadku v Hanušovciach nad Topľou smerom na Bystre a rýchlo si postražte v Prievidzi na Nadjazdovej smerom von z mesta. Tam ste nahlásili radar. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie viete doplňať na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem vás krátko po 9. Víkendové počasie nám síce extrémne neprijalo na nejaké vonkajšie aktivity. Ešte stále sa môžeme schovať napríklad aj pod povrchom zemským takej krásnej jaskyne, ako je Demenovská či Dobšinská ľadová jaskyňa. Tie už predvčerom sprístupnili opäť verejnosti a podrobnejšie informácie prinesieme v najbližších minútach. Tak nech sa vám príjemne počúva.

0: Biograf Láska, v najbližších minútach aj holandská skupina Ten Sharp a ich krásny hit z roku 1991, You. Zahráme aj britského speváka Stinga a jeho Englishman in New York. Tak nech sa vám aj naďalej príjemne počúva, majte krásnu a pohodovú nedeľu.
1: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2 a 4 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz univerzálny prací gel Puella len za 19,19 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 23,99. Keď niečo, tak Allegro.
2: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lýmsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lýmsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk. Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
3: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Švédske kvartato ABBA a Gimme Gimme Gimme u nás na vlne je 9.22, no a po sezónnej uzávere už môžete navštíviť všetkých 13 sprístupnených jaskyň na Slovensku. Predvčerom otvorili posledné dve, a to Dobšinskú ľadovú jaskyňu v Slovenskom raji a Demenovskú ľadovú jaskyňu na Liptove. Udialo sa tak až teraz, pretože počas zimného obdobia v nich dochádza k zaľadneniu. Následne po prirastení ľadu sa tam urobia trasy, ktoré slúžia pre turistov. Pokračuje koordinátor environmentálnej výchovy správy slovenských jaskyň Miroslav Kudla.
1: Zatiaľ čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demenovská ľadová jaskyňa žiaľ svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Napriek tomu stále má režim klimatický ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa tá ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy. Tak môžeme dúfať.
0: Ak sa chystáte na výlet aj do okolia, napríklad do takého Telgártu, tak auto môžete pokojne nechať pri vašom ubytovaní a pohodlne sa previesť autobusom. Pokračuje výkonná riaditeľka Košice Region Turizmu Zlenka Vargová-Jurková.
2: Tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti, a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, stratenú dedinky a Telgárt, a bude chodiť týmto okruhom.
0: Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou viac ako 28 kilometrov dlhého Dobšinsko-stratenského jaskynného systému. Je útočiskom vzácnych chladnomilných netopierov. Bola sprístupnená už v roku 1871 a predstavte si, že elektriku do nej zaviedli už v roku 1887. Vo Veľkej Sieni sa kedysi organizovali aj korčuliarske ľadové slávnosti. Do polovice 20. storočia tam trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. No a v roku 2000 bola Dobšinská ľadová jaskyňa zaradená do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO a za návštevu rozhodne stojí. Tak ja verím, že si nájdete čas napríklad počas letných prázdnin. Yes.

0: the Bell Stars a Aiko Aiko u nás na vlne, krátko pred pol desiatou. Valmira je pripravená opäť s čerstvými krátkými správami. Pozrieme sa aj na počasie a dopravné informácie, ako to vyzerá na našich nedeľných cestách.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: O pol desiatej sú pripravené krátke správy. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Zakladatelia strany musia vyspierať aspoň 10 000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Slovenskí vysokoškoláci a doktorandi sa môžu do 1. júna uchádzať o štipendia na semestrálne pobyty počas zimného semestra akademického roka 2026-2027. Žiadosti možno podávať aj na krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce v niektorej z krajín strednej a juhovýchodnej Európy. Majstrovstvá sveta v hokeji pokračujú dnes 6 zápasmi, Slováci hrajú s Talianmi o 12:20. USA v rovnakom čase čeli Veľkej Británii, na programe je aj škandinávsky zápas Dánska so Švédskom. Dnešok bude prevažne zamračený, najmä na strednom Slovensku treba počítať aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 14 až 21 stupňov, na strednom Slovensku to bude skôr do 14 stupňov. Treba počítať aj so silnejším vetrom.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Minútku po pol desiatej poďme na naše cesty. Policajnú hliadku stretnete v Hanušovciach na Topľov smerom na Bystré a radar máme nahlásený v Prievidzi na Nadjazdovej smerom von z mesta. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Počúvate Na Vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto je prvá polovica 80-tych rokov. Meky Žbírka a Motýl Admirál. 9 hodín 42 minút je aktuálny čas. No a nová vedecká štúdia, na ktorej vedci pracovali viac ako 15 rokov a sledovali viac ako 40 000 účastníkov vo veku nad 65 rokov, odhalila, čo by sme mali jesť, aby sme znížili riziko vzniku Alzheimerovej choroby. A čo to je, aká super potravina, tak to už prezradím o chvíľu. Dovtedy hity overené časom.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco Gurča, kilo len za 2,39 a Krušovice desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
4: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na istores.sk/víkend.
5: 19. až 23. máj patrí Toyota dňom. A v PPC tým vám práve vtedy predstavia novú generáciu svetového bestselleru Toyota RAV4 Hybrid. Vyberte si zo špeciálnej ponuky elektrifikovaných modelov Toyota so zľavou až 7000 eur. Využiť môžete aj flexibilné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte PPC tým v showroomoch v Bratislave na Einsteinovej alebo Panonskej ceste. Viac info na ppcteam.sk. PPC tým. Váš partner, váš tým.
6: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
7: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

Toto boli Joe Cocker a Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Je presne 9 hodín 51 minút. No a vedci, ktorí 15 rokov skúmali 40 000 ľudí vo veku nad 65 rokov, zistili, že nižšie riziko vzniku Alzheimerovej choroby je v dôsledku jedení vajec. Áno, vajcia majú takýto naozaj blahodárny vplyv na naše zdravie. Účastníci, ktorí jedli vajcia takmer každý deň, minimálne 5-krát týždenne, znížili riziko Alzheimerovej choroby približne o 27%. Ale samozrejme, pozitívny efekt sa objavil aj pri menšej konzumácii. Tí, ktorí vajíčka jedli niekoľkokrát mesačne alebo párkrát do týždňa, mali tiež nižšie riziko problémov spojených s mozgom a pamäťou. Vajíčka obsahujú viaceré živiny, ktoré podporujú fungovanie mozgu. Nemusia to byť vajíčka len konzumované samostatne, ale aj také, ktoré sú súčasťou iných jedál alebo potravín. Samozrejme, vajíčka nie sú zázračná ochrana pred Alzheimerom. Podľa vedcov je dôležitá celková životospráva, vyvážená strava a zdravý životný štýl. No a aj napriek tomu výsledky naznačujú, že aj takéto malé zmeny v stravovaní môžu mať z dlhodobého hľadiska pozitívny vplyv na zdravie nášho mozgu. Tak ak vajíčka konzumujete v menšom, tak možno je na čase to zmeniť z takého naozaj, že dlhodobého hľadiska. Toto sú hity overené časom, Talian Robert Miles a Children.

0: Máme minútu pred 10. hodinou v nedeľu 17. mája počúvate Rádio Vlna, hity overené časom, no a znova je tuto obdobie, kedy sa ako národ zomkneme a všetci fandíme nášmu slovenskému hokejovému tímu na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Pozorne to sledujeme aj u nás vo Vlne. Informácie aj o dnešných zápasoch vám prinesie Valmíra v čerstvých správach už o chvíľu.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Katarína Mikulášiková, riaditeľka hotela Zochova chata. Reklamu vo Vlne sme si vybrali, pretože presne oslovuje našu cieľovú skupinu. Ľudí, ktorí milujú oddych, zábavu a kvalitné zážitky. Vďaka reklame máme viac rezervácií a zvýšila sa aj návštevnosť našej web stránky. Spolupráca s vami vždy bola a bude to najlepšou voľbou.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk.
3: Bolo 10 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Vysokoškoláci môžu získať štipendium na štúdium v zahraničí. Grécko sprísňuje reguláciu turizmu a pravidlá výstavby hotelov. Dnes bude prevažne zamračený deň a teplota sa vyšplhá do 21 stupňov. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Policajti vyšetrujú v Bratislave podvod, pri ktorom 79-ročná seniorka prišla o 2000 eur. Podvodník ju presvedčil, že získala peniaze z kryptoinvestície a naviedol ju na inštaláciu neznámych aplikácií do mobilu. Následne si v banke vybrala hotovosť a odovzdala ju neznámemu mužovi pri obchodnom centre. Polícia upozorňuje seniorov, aby neposkytovali osobné údaje, neinštalovali aplikácie na pokyn cudzích osôb a v prípade podozrenia okamžite kontaktovali banku a políciu na čísle 158. Slovenská akademická informačná agentúra prijíma do 1. júna žiadosti o štipendia programu C+. Ide to o zimný semester akademického roka 2026-2027. O podporu sa môžu uchádzať slovenskí vysokoškoláci aj doktorandi. Štipendia sú určené na semestrálne aj krátkodobé štúdijné pobyty v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Študenti môžu získať aj cestovný príspevok vo výške od 50 do 350 eur. Prihlášky sa podávajú online. Grécko chce obmedziť masový turizmus a sprísniť pravidlá pre výstavbu hotelov v obľúbených dovolenkových oblastiach. Nové opatrenia sa dotknú najmä ostrovov ako Santorini, Mykonos, Rodos a Kos. V najvyťaženejších lokalitách budú môcť mať nové hotely najviac 100 lôžok. Zároveň sa zakáže nová výstavba v pásme do 25 metrov od mora. Cieľom vlády je chrániť prírodu, pobrežie a znížiť tlak na miestnu infraštruktúru. Pokračujeme športom. Hokejisti Slovinska sa postarali o najväčšie prekvapenie doterajšieho priebehu majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Vo včerajšom zápase bez skupiny zvíťazili nad favorizovaným Českom 3-2 po predĺžení. Majstrovstvá sveta v hokeji pokračujú dnes 6 zápasmi. Slováci hrajú s Talianmi o 12:20. USA v rovnakom čase čelí Veľkej Británii. Na programe je aj škandinávsky zápas Dánska so Švédskom. Nedeľa bude aj naďalej zamračená, najmä na strednom Slovensku nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota z 14 až 21 stupňov, na strednom Slovensku od 7 do 14 stupňov. Treba počítať aj so silnejším vetrom.
1: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Rádia Vlna.
3: 3 minúty po 10. poďme aj na naše cesty. Nahlasili ste radar vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu a rýchlo si postražte aj na R2 pri lovinovaní smerom na Mýtnu. Akékoľvek ďalšie informácie volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Víkend na vlne s Hanou.
0: Ako to tak vyzerá, tak aj tohtoročné majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji prinesú ešte množstvo prekvapení, nielen teda výhru Slovincov nad Čechmi. Uvidíme, ako sa bude dariť našim hokejistom. Jedno je v hokeji aj v športe celkovo isté, že aj tí najlegendárnejší hráči raz musia svoju kariéru ukončiť. A to bol aj prípad Zdena Cháru, ktorý už aktívne samozrejme nehrá, ale takúto definitívnu bodku za hráčskou kariérou dá v lete vo svojom rodnom Trenčíne. No a podrobnosti prinesieme v najbližších minútach.
4: Víkend na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto bola britská skupina Level 42 a Lessons in Love. Hity overené časom máme samozrejme pripravené aj v najbližšej štvrťhodinke. Karol Duchoň, tancujem s tebou rád.
1: Tancujem s tebou rád, všetky tance viem.
0: A zahráme si aj írskych U2 a ich hit One. U2 inak nedávno prekvapili miestnych obyvateľov aj turistov v historickom centre Mexico City, kde nakrúcali videoklip k svojmu novému singlu. Silný dážď zasiahol hlavné mesto, poškodil generátor používaný pri nakrúcaní a hudobníkov prinútil rýchlo vyhľadať úkryt v nedalekom dome. No predstavte si, že prichýlite cez obed vo svojom dome U2 a tí na balkone odpália krásne spontánne vystúpenie.
2: Recept na výhodný máj v Tescome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Tescome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Tescoma, ale aj v e-shope Tescoma.sk.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunetic.
5: Ahoj, tady Lunetic!
6: Přijďte sa zabaviť na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
4: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
7: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
8: Počúvate na vlne

0: Madonna, Laisla Bonita, 10 hodín 21 minút je aktuálny čas, no a legenda slovenského a svetového hokeja Zdeno Chára dáva definitívnu bodku za svojou mimoriadne úspešnou hráčskou kariérou. Exhibícia dostala názov z jeho posledné striedanie. Prísť by mali viaceré hviezdy slovenského a svetového hokeja, samozrejme množstvo bývalých Chárových spoluhráčov. Zatiaľ ale nič isté ani konkrétne nie je. Podľa všetkého proti sebe nastúpi výber sveta a výber Bostonu a Zdeno Chára prezradí viac, až keď bude mať všetko na 100% potvrdené.
1: Nie je to vždy len o tom, aké je veľké to meno a koľko má Stanley Cupov a gólov a tak ďalej štatistik, ale myslím si, že aj to, čo pre nás tí ľudia ako takí znamenali. Takže ja dávam dosť na to, aby som tam mal hráčov, ale aj po ľudskej stránke priateľov.
0: 49-ročný Chára je prvým slovenským hráčom, ktorý ako kapitán mužstva získal Stanley Cup. Štartoval na 4 olympiádach, Slovensko reprezentoval na 7 majstrovstvách sveta, získal 2 strieborné medaily, z toho raz ako kapitán. Stal sa členom Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie a Boston Bruins dokonca vyradil jeho dres s číslom 33. Takejto pocty sa dočkal len ako 4. Slovák. No a definitívnu bodku za svojou kariérou dá v rodnom Trenčíne.
1: To, že to je v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na ľad, máte prvé pocity a skúsenosti s hokejom a kde ma vlastne priviezol otec a teraz pozerám sa na ten štadión, na to celkové, na to mesto, ako je obnovené. Myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné a taký celý ten okruh toho sa nejak spojí do toho s tým začiatkom a s tým koncom, takže sa na to veľmi teším.
0: Z jeho posledné striedanie sa na zimnom štadióne Pavla Demitru uskutoční 21. augusta od 18. hodiny a bude to zážitok, ktorý rozhodne treba zažiť.

0: Something's Gonna Hold of My Heart je pôvodne pesnička, ktorú nahral Američan Gene Pitney v roku 1967. V roku 1988 vyšla cover verzia Marka Almonda, ktorý ju pôvodne nahral sám pre svoj album, ale tú singlovú verziu zremixovali tak, aby na nej boli aj vokály práve od Gina Pitneyho. A táto verzia sa v 89. stala singlom číslo 1 v Británii na krásne 4 týždne. Toto sú hity overené časom, ktoré počúvate na vlne. O chvíľu v nich pokračujeme, predtým vám ale prinášame prehľad toho najaktuálnejšieho zo sveta aj z domova.
1: Poďme na krátke správy, je 10 hodín a 30 minút. Viacero budovy na Slovensku sa dnes rozsvietia na červeno a pripomenú si tak obete AIDSu. Na Slovensku budú na červeno svietiť napríklad budova Mestskej radnice v Trnave, Chrenovský most v Nitre, budova Mestskej radnice v Banskej Bystrici alebo budova Mestského úradu v Prešove a Dom svätej Alžbety v Košiciach. Slovenskí vysokoškoláci a doktorandi sa môžu do 1. júna uchádzať o štipendia na semestrálne pobyty počas nadchádzajúceho zimného semestra. Žiadosti možno podávať aj na krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce. Hokejisti Buffalo zvíťazili v 6. semifinále východnej konferencie zámorskej NHL na ľade Montrealu 8-3 a vyrovnali stav série na 3-3. V rozhodujúcom 7. zápase 2. kola play-off budú mať v noci na utorok výhodu domáceho prostredia. Dnes bude aj naďalej prevažne zamračený deň, najmä na strednom Slovensku nám aj zaprší. Teplota sa vyšplhá do 21, na strednom Slovensku to bude okolo 14 stupňov. Treba počítať aj so silnejším vetrom.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 10.32 je aktuálny čas, pridávame aj informácie z našich ciest. Nahlásili ste nám niekoľko radarov, prvý je na výjazde z Ružomberka smerom na Ivachnovú. Namerajú vás aj vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu a rýchlo si postražte aj na R2 pri Lovinobani smerom na Mýtnu. Od nás je to z ciest všetko, ak naše informácie viete doplniť, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Yeah.

0: Pesnička The One and Only pre britského speváka Chesneyho Hawksa napísal Nick Kershaw v roku 1991. Toto sú hity overené časom u nás na vlne. O chvíľu aj Bee Gees a Stayin' Alive. Vedeli ste o tom, že táto pesnička dokáže zachrániť život, pretože presne má ten ideálny rytmus, keď potrebujete niekoho resuscitovať, tak stláčanie hrudníka 100 až 120 stlačení za minútu do hĺbky približne 5 až 6 cm práve na rytmus tejto pesničky je ten ideálny a dokáže zachrániť život. Roxette the Look, neviem, či vie zachrániť život, každopádne náladu určite, pretože je to legendárny hit z roku 1988 a tie ďalšie vám zahráme minimálne do tej 11. Máte sa na čo tešiť.
1: Preč z DPH, preč z DPH.
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
4: Pripravte svoju záhradu na leto za super ceny. Lidl e-shop má pre vás víkendovú akciu 20% na záhradný nábytok. Iba túto sobotu a nedeľu máte vybrané záhradné kúsky so zľavou 20%. Akcia v Lidl e-shope platí len tento víkend. Online vždy viac.
5: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
6: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
7: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto bolo Duo Roxette The Look u nás na vlne. Je 10 hodín 51 minút, no a my sa ideme pozrieť na to, kto bude dnešným hosťom v Talk Show na vlne s Didianou.
1: Talk Show na vlne s Didianou.
0: Hovorí sa, že svadba je najkrajší deň v živote minimálne pre ženu, ale každá nevesta, muž či svadobní rodičia vedia, že kým sa k nemu dopracujú, tak sa poriadne napracujú. Aj preto, aby to nebol až taký veľký alebo dokonca žiadny stres, existujú svadobné agentúry. Hostkou Talk Show na vlne s Didianou bude Natália Majerová, ktorá sa podieľala napríklad na príprave svadieb nielen známych športovcov, ale aj ľudí, ktorí sa nehanbia dať za svadbu Majland doslova. A svadobné dary tiež nestoja málo.
2: Spomíname veľmi často s kolegynkou Monikou, ako sme museli zvládnuť jeden svadobný dar, a to prelet stíhačkami nad kostolom. Znie to v pohode, ale my sme dostali echo od hostia, ktorý sám tie stíhačky teda zabukoval, zaplatil, oni mali spraviť nejaké srdce na nebi, proste spraviť nejakú výnimočnú vec pre novomanželov. Ako náhle vyjdú z kostola, všetci sa pozrú hore, zatliskajú, budú šťastní.
3: To im radšej 1000 práčiek mohli kúpiť. Ako. Vy ste otvorili pračovňu.
2: Dnes je to o zážitkoch. Všetci chcú zážitky. Proste
3: áno,
2: niečo iné. Áno. A teda stalo sa, že host nám kýve v polke omše, kýve, ukazuje na hodiny, už je celý červený, že teda stíhačky štartujú, ale my ešte potrebujeme nejakú minútu až do konca. Tak my zase všetci červení, vystresovaní, kývame pánovi farárovi. Pán farár, urýchlite to. Pán farár bol absolútny parťák, lebo túto situáciu pochopil, urýchlil obrad, choďte v mene Božom, novomanželia vykračali a v tej sekunde stíhačky preleteli. Takže nám by ste sa krvi nedorezali, ale všetko sa zvládlo, ľudia zatlieskali, všetci boli šťastní. Takže takéto vzruša my zažívame, áno.
0: Niekto potrebuje ku šťastiu na svadbe stíhačky, niekto iba partnera, ktorý ho ľúbi a sľúbi mu tú lásku na celý život. Viac príhod a praktické rady na svadbu sa dozviete už dnes na práve poludne v Talk Show na vlne s Didianou a jej hostkou Natáliou Majerovou. Tak povedzte áno počúvaniu na práve poludne.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 20.

0: Toto je havajský spevák Izrael Kamaka Vivole Over the Rainbow, pesnička z roku 2011 u nás na vlne. Hity overené časom máme pripravené samozrejme aj po 11. predtým ale čerstvé správy.
1: Bolo 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. MFK Zemplín Michalovce prvýkrát v histórii zdolal Eška Slovan Bratislava. Dnes bude prevažne zamračený deň a teplota vystúpi do 21 stupňov. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Zakladatelia musia vyzbierať najmenej 10 000 podpisov a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo ich zaregistruje. Na Slovensku je aktuálne 52 aktívnych politických strán a hnutí. Liptovský Mikuláš bude mať vo všetkých svojich mestských častiach vlastné erby a vlajky. Nové heraldické symboly schválili poslanci mestského zastupiteľstva a už sú zapísané v heraldickom registri Slovenskej republiky. Pokračuje primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
3: Takmer všetky mestské časti Liptovského Mikuláša boli kedysi samostatnými obcami s vlastnou históriou. Dnes tvoria jedno mesto, no každá z nich si zachovala svoj vlastný charakter. Nové erby a vlajky sú našim prejavom úcty k ich koreňom aj ľuďom, ktorí v nich žijú.
1: Väčšina z nich vychádza z historických pečatí, zemianskych rodov a názvov jednotlivých lokalít. Projekt je súčasťou oslav 740. výročia mesta. Slávnostné odovzdanie erbov a vlajok sa uskutoční počas júnového podujatia Stoličné dni. Florencia môže aj naďalej obmedzovať krátkodobé prenájmy pre turistov. Správny súd v Toskánsku potvrdil, že nové pravidlá sú v súlade so zákonom. V historickom centre mesta, ktoré je zapísané v zozname UNESCO, už nie je možné zriaďovať nové rekreačné ubytovania. Súd zároveň potvrdil aj zákaz schránok na odovzdávanie kľúčov. Mesto tak získalo podporu v snahe obmedziť negatívne dôsledky masového turizmu. Turizmus vo Florencii v súčasnosti zaznamenáva viac ako 10 miliónov prenocovaní ročne. Pokračujem aj športom. MFK Zemplín Michalovce prvýkrát v histórii zdolal Eška Slovan Bratislava v najvyššej súťaži, keď na tehelnom poli vyhral 2-0. Slovan sa v zápase rozlúčil s Vladimírom Vajsom mladším, ktorý ukončil profesionálnu kariéru. Vajs priznal, že jeho rozhodnutie ovplyvnil aj odchod otca Vladimíra Vajsa staršieho z pozície trénera. Po skončení kariéry zvažuje pôsobenie pri slovenskej reprezentácii alebo v štruktúrach Slovana. Okrem Vajsovcov Slovan opúšťajú aj Robo Mak, Martin Trnovský a Guram Kašia. Dnešok bude aj naďalej prevažne zamračený, na strednom Slovensku nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 21, na strednom Slovensku o niečo chladnejšie, a to okolo 14 stupňov. Treba počítať aj so silnejším vetrom.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 11. máme aktuálne informácie z našich ciest. Hliadku stretnete na výjazde z Pincinej smerom na Nové Hony a radar máme v Bystrom smerom na Hanušovce nad Topľou. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie, o ktorých viete, nám môžete dať vedieť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem aj krátko po 11. Verím, že už v mnohých domácnostiach to krásne rozvonieva nejakým dobrým nedeľným obedom. Pozdravujem, nech sa vám vydarí podľa vašich predstav. Hrať vám k tomu budeme hity overené časom. Ak by ste mali chuť niekoho pozdraviť, možno meninové oslávenkyne Gizely, prípadne narodeninových oslávencov, alebo len tak niekoho pre radosť, ozvite sa na 0908 704 704.

0: Clapton a Tears in Heaven. Máme 11 hodín, 11 minút. No a počuli ste už niekedy o slove umarel? Je to konkrétny názov jedného hobby, ktoré praktizujú talianskí dôchodcovia. A ja vám už o chvíľu prezradím, o čo konkrétne ide.
1: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lymskú boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lymskú boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
2: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
3: Počúvate na vlne.

karton alebo vek, a taký porcelán. Som odrej, mám syn.

11 hodín 20 minút, to je aktuálny čas. Toto sú Bonnie M a Hooray, Hooray, It's a Holly Holly Day. Tak toto si zaspievajú školáci už o mesiac aj niečo. Prichádzajú letné prázdniny a ja dúfam, že aj vy rodičia, starí rodičia si to s nimi poriadne užijete a že nebudú také tie obrovské horúčavy, ktoré vyčerpávajú neskutočným spôsobom, že bude priateľné počasie a jednoducho to leto si užijeme všetci naplno. Viete, čo znamená slovo umarel? Už som to spomínala pred malou chvíľou, pretože to je taký nový pojem, ktorý zaviedli v Taliansku a nazvali tak jeden z obľúbených koníčkov talianských a myslím, že nielen talianských dôchodcov, umarel. Je to doslova postávanie pri stavebných prácach, sledovanie robotníkov a samozrejme rozdávanie nevyžiadaných rád. Starší páni v Taliansku jednoducho milujú pozorovať ruch na stavbe a ochotne pracovníkom radiť, ako by to mali robiť lepšie. Je to doslova fenomén, ktorý teda získal aj vlastné pomenovanie umarel a v niektorých mestách pre takýchto deduškov v blízkosti stavenísk dokonca vytvorili aj miesta na pozorovanie. Na internete som našla aj fotky k tomuto fenoménu umarel a je to strašne zlaté. Stoja tam nielen sami, ale aj v skupinkách, živo diskutujú, nakúkajú ponad

tie ploty. Jeden deduško bol zachytený na fotke, ako sa skláňa nad robotníkom, ako stavby vedúci, ktorý niečo robil s nejakými rúrami pod zemou, tak naozaj je to veľmi milé. A mne sa to páči, že majú takýto koníček. Poznáte aj vy niekoho, kto takto sleduje robotníkov na stavbe? This room you was bleeding.

0: Living on my own je pesnička, ktorú si napísal aj naspieval Freddie Mercury v roku 1985. Vo videoklipe sú zábery z jeho 39. narodenín, ktoré oslavoval v nočnom klube v Mníchove. Toto sú hity overené časom, na vlne o chvíľu aj Kabát, Aha či Robin Beck, no a samozrejme aj čerstvé krátke správy, tak zostaňte s nami.
1: O živote takom, aký je.
2: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
3: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný. Toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Máme minútu po pol 12. Pripravené sú krátke správy. Policajti zadržali v piatok popoludne ženu, ktorá z bufetu športového areálu na Vápencovej ulici v Bratislave ukradla výčap v hodnote 2000 eur. Polícia už začala trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže. Minister dopravy Jozef Raž neplánuje vstúpiť do strany Smer. Uvedol to v diskusnej relácii JOJ24 a dodal, že ani strana ho do členstva netlačí. Španiel Xabi Alonso sa stal novým trénerom futbalistov FC Chelsea. S vedením klubu anglickej Premier League podpísal štvoročný kontrakt, svoje funkcie sa ujme 1. júla. Dnes bude aj naďalej prevažne zamračený deň, najmä na strednom Slovensku treba počítať aj s dažďom. Denná teplota sa vyšplhá do 21, na strednom Slovensku niečo chladnejšie, a to okolo 14 stupňov. Treba počítať aj so silnejším vetrom.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Na hodinách 11.32 presunieme sa aj na naše cesty. Máme tam nahlásenú policajnú hliadku na výjazde z Pincinej smerom na Nové Hony a radar je v Bystrom smerom na Hanušovce na Topľov. Od nás je to všetko. Akékoľvek ďalšie informácie z ciest nám zavolajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Počúvate Na Vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto bola americká speváčka Robin Beck a First Time, hit z roku 1989. V 80-kách zostaneme aj s Casey and the Sunshine Band. Give it up! Aj so speváčkou Laurou Branigan a jej hitom Self Control. A do 70-tych rokov sa presunieme so skupinou Modus. Dáme si ich Veľký sen mora.
1: Mená lodí stračených, nevráti sa žiadna z nich.
0: Tak vám aj naďalej želám príjemné počúvanie a krásnu pohodovú nedeľu v spoločnosti Rádia Vlna.
2: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Preč z DPH, preč z DPH!
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená minidyňa iba euro 39 za 1 kilogram. A čučorietky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
6: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
7: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
8: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto je hit z roku 1984 od americkej speváčky Lori Branigan. Self-control je presne 11 hodín 52 minút. Pozdravujeme vás, kdekoľvek vám znejú hity overené časom. No a do takéhoto počasia sa k vlne hodí úplne aj dobrá kniha a jeden fantastický tip vám dáme v tejto chvíli.
1: Na vlne s knihou.
0: Predstavte si, že sa objaví vrah, ktorý si vyberá za obete iných sériových vrahov. A pozor, stopy vedú k prípadu, ktorý mal byť už dávno uzavretý. Znie to celkom zaujímavo, čo poviete? Novinka Stratené prípady ponúka inteligentný thriller, kde nič nie je také, ako sa zdá. Hlavnou postavou je analytický génius zo špeciálnej jednotky, ktorá rieši stratené, odložené prípady. Stratené prípady sú zároveň knihou mesiaca máj v slovenských knihkupectvách, takže viac nám povie náš literárny publicista Milan Buno.
2: Tým hlavným hrdinom je agent FBI Gardner Camden, ktorého považujú za génia, no zároveň aj za čudáka. Jeho myseľ funguje na vysokej analytickej úrovni, no v bežnom živote je sociálne neobratný a vyhýba sa verejnosti. Najradšej rieši prípady z kancelárie. Práve tento kontrast robí z Camdena postavu, ktorá je autentická a ľahko zapamätateľná. Autor John McMahon.
3: Hello Slovakia, head cases takes you inside the world of an FBI unit called PAR.
2: Ahoj Slovensko. Stratené prípady vás zavedú do sveta jednotky FBI s názvom PAR, čo je skratka pre profily a rekonštrukcie. Je to špeciálna jednotka 5 ľudí, vytvorená na riešenie komplikovaných prípadov, ktoré nikto iný nedokáže vyriešiť. Je tu teda táto skupina intelektuálnych outsiderov, ktorí boli kedysi vyhostení do rôznych kancelárií v rámci FBI, no teraz sa spojili. A je tu totiž bizárny príbeh. Objaví sa telo z DNA, ktorá by nemala existovať. Camden kedysi uzavrel prípad sériového vraha, podozrivý zahynul pri požiari, lenže teraz sa objaví obeť s rovnakou genetickou stopou. A tento moment nastavuje tón celej knihy. Neistota, pochybnosti a postupné rozpletanie niečoho, čo presahuje bežné vyšetrovanie. Camden musí opustiť bezpečie kancelárie a vyraziť do terénu. McMahon stavia príbeh viac na myslení, než na akcii. Napätie nevzniká len z prenasledovania, ale najmä z analýzy, rekonštrukcie a postupného odhaľovania vzorcov správania. Camden navyše postupne zisťuje, že z oddelenia unikajú citlivé informácie a čo je horšie, ohrozená môže byť jeho vlastná rodina. Táto línia pridáva príbehu ďalšiu vrstvu napätia. Novinka Stratené prípady má všetky predpoklady stať sa hitom medzi fanúšikmi moderných krimi-thrillerov, kombinuje inteligentnú zápletku, silnú hlavnú postavu a originálny koncept, ktorý vybočuje z klasických detektívok.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Toto boli Casey and the Sunshine Band a Give It Up. Máme minútu pred pravým poludním. Aj na pravé poludnie si môžete vypočuť aktuálny prehľad správ z domova aj zo sveta. Pripravila ho pre vás Valmíra. No a potom si nenechajte uísť talk show na vlne s Didianou, ktorej hostkou bude Natália Majerová, ktorá sa podieľa na príprave rôznych svadieb, nielen napríklad známych športovcov. No a potom sa na vás teší kolegyňa Soriana, ktorá vám bude spríjemňovať nedeľné popoludne u nás na vlne. Hráme vám samozrejme hity overené časom, tak dúfam, že si ich vychutnáte v našej spoločnosti. Moje meno je Hana Liptáková a ja vám ďakujem za vašu priazeň a pozornosť počas celého dopoludnia. Majte ešte krásnu nedeľu.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V Prešovskom kraji sa do týždňa dobrovoľníctva zapojili školy aj organizácie. Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia dnes už o pár minút proti Taliansku. Dnes bude prevažne zamračená s teplotami do 21 stupňov. Na pravé poludne pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. V Prešovskom kraji sa do týždňa dobrovoľníctva zapojilo 58 organizácií a škôl. Spolu pripravili 157 dobrovoľníckych aktivít pre verejnosť. Záujemcovia môžu pomáhať pri komunitných podujatiach, upratovaní verejných priestorov či trávení času so seniormi a deťmi. Týždeň dobrovoľníctva je celoslovenská kampaň, ktorá prepája ľudí ochotných pomôcť s organizáciami, školami, komunitami či samosprávami po celom Slovensku. Dobrovoľníctvo si počas nej môžu vyskúšať jednotlivci, partia kamarátov, školská trieda, ale aj firemný tím. Vytvárať, meniť a resetovať bezpečnostné osobné kódy na občianskych preukazoch bude ponovom možné aj mimo oddelení dokladov policajného zboru. Ďalšie miesta bude určovať ministerstvo vnútra a zverejňovať ich na svojom webe. Rovnaké zjednodušenie sa týka aj cudzincov pri úkonoch spojených s dokladmi o pobyte. Zmeny majú znížiť zaťaženie polície a skrátiť čakacie lehoty. Grécko chce obmedziť masový turizmus a sprísniť pravidlá pre výstavbu hotelov v obľúbených dovolenkových oblastiach. Nové opatrenia sa dotknú najmä ostrovov ako Santorini, Mykonos, Rodos a Kos. V najvyťaženejších lokalitách budú mať nové hotely najviac 100 lôžok. Zároveň sa zakáže nová výstavba v pásme do 25 metrov od mora. Cieľom vlády je chrániť prírodu, pobrežie a znížiť tlak na miestnu infraštruktúru. Poďme na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia dnes od 12:20 proti Taliansku v pozícii favorita. V bránke dnes dostane priestor Adam Gajan. Tréner Vladimír Orsák urobil v porovnaní so včerajším zápasom dve zmeny. V prvom útoku nastúpi s Martinom a Kristianom Pospíšilom na krídle Martin Faško-Rudaš. Oliver Okuliar sa presunul do druhej formácie. Tým bude chcieť zisk 3 bodov potvrdiť aj dnes proti Taliansku. Dnešný deň bude aj naďalej prevažne zamračený, na strednom Slovensku nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota sa môže vyšplhať do 21, na strednom Slovensku bude o niečo chladnejšie, a to okolo 14 stupňov. Treba počítať aj so silnejším vetrom.
2: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Rádia Vlna. 3 minútky po 12. pozdravujeme aj vodičov na ceste. Policajnú hliadku ste nahlásili na výjazde z Hriňovej smerom na Korytárky a radar máme na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu. Od nás je to z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Talk show na vlne s Didianou.
3: Nočná mora, ale aj romantická predstava z detstva. To je svadba. Ruku na srdce. koľké z nás sa už v detstve hrali na nevesty a nevydali sa? A milí páni, ruku na srdce, koľký z vás sa nikdy nechceli ženiť? A predsa stalo sa. Ako veľmi sa na organizácii svadby podieľa muž? Na čo všetko myslí žena a na čo mama nevesty či ženicha? Aj o tom dnes s dámou, ktorá sa podieľala na prípravách tých najkrajších svadieb na svete, čiže na Slovensku. Je tu to práve svadobné poludnie na vlne. Prajem dobré počúvanie.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Organizovala svadby pre úspešných športovcov, ale aj pre ľudí, ktorí si iba vysnili svadbu snov a minuli na ňu až neslušné sumy. Hostkou Talk Show na vlne je Natália Majerová, jedna z členiek svadobnej agentúry. Naty, koľko svadieb ste už zorganizovali?
2: My sa nesústredíme na to množstvo, ale na tú kvalitu, na tú výnimočnosť tej jednej svadby.
1: Ako veľký tím organizuje také obrovské svadby?
2: My dve veľmi intenzívne na tom pracujeme rok a pol, ale už na plac najímame naozaj veľké týmy. A tam je šéf cateringu, šéf dekoru, šéf floristov, runnery, stav na stage ako taký, čo sa bude diať programovo na tej svadbe. Takže je to veľmi podobné takému väčšiemu eventu, len to voláme svadba.
1: Ako je to momentálne so svadbami? Bolo ich predtým viac a teraz to nejak upadá, alebo skôr teraz ich je viac a predtým ich bolo menej?
2: Myslím si, že je to v priemere asi rovnako. Nevieme toto vyhodnotiť, lebo my, čo si len všímame, tak vieme, že máme vždycky jednu silnejšiu alebo veľmi silnú sezónu a príde potom rok slabšej sezóny. Keď boli COVID časy, vedeli sme si to vysvetliť, prečo je tichšie, potom bol zase veľký boom. Je to taká sinusoida.
1: Ako dlho sa organizuje taká luxury svadba?
2: My veľmi radi upozorňujeme na to, že prosím, neprichádzajte 3, 4, 5 mesiacov pred svadbou, ako by ste si mohli myslieť. Prídite aspoň rok, nakoľko tie najvychytenejšie, najkrajšie lokácie, tí najlepší účinkujúci, tí majú tie bookingy plné a ak naozaj máte to svoje vysnené, samozrejme, my vieme zorganizovať svadbu aj za mesiac, ale to už musíte robiť kompromisy. Váš fotograf, o ktorom si tá daná nevesta sníva, nemusí mať čas, daná spevačka nemusí mať čas. Takže ideálny čas je rok, nebodaj, a teraz sa nám už aj stáva, že ideme smer zahraničie, takže to už pokojne aj viac. My sme zahraničné svadby aj vyše roka, rok a pol plánovali.
1: A ktoré sú také tie destinácie? Napríklad Toskánsko, to je teraz v každom filme, že v Toskánsku sa treba vydávať.
2: Áno, Toskánsko bola naša posledná svadba, prenádherná.
1: Som trafila?
2: Áno, Toskánsko je veľmi populárne, vôbec Taliansko je veľmi populárne. Či už smer jazera, niekto chce pri vode svadbu. Boli sme na Lake Maggiore minulý rok s nádhernou svadbou. Boli sme aj Como ešte predtým. Takže áno, chodíme už aj smer zahraničie. Také rakúske a české svadby sú už celkom aj bežné. Tí naši, ktorí chcú mať to súkromie a nechcú byť možno aj médiami naháňaní, tak idú smer Čechy, smer Rakúsko, alebo teda ešte ďalej.
1: Médiami naháňaní, čo si zažila napríklad? Daj mi taký príklad.
2: No ja som si myslela, že sa to ani nedá zažiť, ale je to tak, je to pravda. Napríklad v tých najsilnejších časoch Mareka Hamšíka, vtedy keď sa ženil, na týchto celebritných svadbách sú už akoby aj bežné helikoptery na tou lokáciu. Ja neviem, ako sa to dozvedia, či to unikne od samotných hostí, alebo...
1: Svokra nenapadne.
2: Áno, svokra nenapadne, môže byť, neviem.
1: Chcem byť v novinách.
2: Áno, ale je pravda, že novinári, alebo teda fotografi nám stoja pred týmito lokáciami, kde my už chodíme aj bežne aj s SBS-kou, aby mali tí naši klienti súkromie.
1: Nechcú to dať novinám, alebo predajú to len jednému potom, alebo ako to chodí?
2: Áno, tieto dohody už vznikajú. Do toho ináč my sa angažujeme. My sme tam na to, aby sme zorganizovali tip-top svadbu a aby nám tam nikto a nič ju nenarúšal. Ale ak sa tí samotní novomanželia dohodnú s nejakým médiom, deje sa to, deje a väčšinou musím povedať, že vyjdu vždy pekne v ústrety, že idú sa pozdraviť, idú odfotiť, ale stačí.
1: Natália Majerová nám ešte určite porozpráva aj príhody zo svadieb, ale ak sa nechcete ženiť, pretože treba drahý zásnubný prsteň, tak len aby ste vedeli, na koho sa treba sťažovať, na starých Egypťanov. Už oni vraj dávali zásnubné prstene. Viac o chvíľu na vlne.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Aby sme nehovorili len o veľkolepých svadbách, a to bez veľkých mien, tak Natália Majerová organizuje svadby. Má ich za sebou niekoľko. Povedz nám tie zvučné mená. Stačí priezvisko, my si domyslíme krsné.
2: My sme samozrejme so všetkou skromnosťou na to pyšní, že sme tieto krásne veľké svadby zvládli, ale začalo to ešte dávnejšie Martinom Škrtelom, Škrtelovcami, potom bol Vladko Vajs, Dominika Cibulková, teraz boli poslední Škriňarovci, Tatarovci, takže prevažne sú to športovci, ktorí hľadajú niečo výnimočnejšie a majú aj zahraničných hostí, preto chcú tú svadbu výnimočnejšiu.
1: Čo znamená výnimočná svadba? Krásna lokácia, fantastické jedlo, predpokladám nejaký skvelý interpreti a...
2: A dekor. Tej neveste veľmi záleží na dekore. My aj v tých úvodných stretnutiach dostávame fotky naozaj z úžasných zahraničných, pomaly dubajských šejkov svadieb, takže potom to všetko tak konzultujeme a dávame do tej reality, lebo naozaj už na týchto, my to voláme, že už princovia, princezné, arabské, už robia naozaj miliónové rozpočty, kde sa aj tá produkcia, to sa buduje 3 týždne. To naozaj v našich sílach a končinách sa nedieje, ale dejú sa napriek tomu veľké krásne svadby s veľkou produkciou, krásnym dekorom.
1: Čo voľakedy chýbalo a teraz je to už v podstate taká bežná vec, že po čom sa práhlo voľakedy pri tých organizáciách tých veľkolepých svadeb?
2: V časoch, kedy sme začínali, nám boli vzácne aj pekné stoličky. To už dneska sa také nedieje. Dneska už máte na výber úžasné stoly, stoličky, draperie. Bývali časy, kedy nám bolo vzácne absolútne všetko a my sme boli vynaliezaví, my sme nosili tie veci z Viedne, z Prahy. Dodnes zapájame zahraničie, keď nevieme zohnať na Slovensku to, čo presne máme v predstavu, ale už je tu takmer všetko.
1: Aj nábytok sa požičiava?
2: Nábytok.
1: Komplet, všetko, áno. Všelijaké sofy, stoličky, stoly.
2: Áno, robia sa rôzne kornery, pánske, doutníkové, dámske, so sladkým, sweet kornery.
1: Áno, že oni kúty. Sa zoberú a potom idú každý do iného kúta.
2: Áno, dámy sedia vo svojom dámskom kúte s, dajme tomu, nejakými sladkými dobrotami, páni majú cigar korner. Úplne bežne sa myslí aj na deti, takže najmeme aj animátorov. Všetci sú šťastní, deti sa zabávajú, rodičia tiež.
1: Kto sa nebaví na svadbe? Predpokladám, že vy.
2: Sústredený organizátor by sa nemusel až tak baviť. My sa veľmi tešíme z každého bodu,
1: ktorý máte za sebou.
2: Za sebou úspešne. Takže áno, tešíme sa, ale nezabávame sa. My sme profici na place, ktorý neexistuje. Alkohol, to je napríklad za nami veľmi často chodia svadobní tatkovia, svadobné mami už v noci. Poďte, dajte si, oslavme tento deň, ale nie, my tam pracujeme, my sa sústredíme, aby všetko fungovalo a takisto aj tí naši spolupracovníci, ako sú DJ, profici, kapely, všetci musia byť proste tam na to, aby odovzdali tú prácu tip-top, nikto nemôže sa na to, my nie sme hostiami. Nikto, kto tam pracuje, nie je host, takže sa sústredíme.
1: Stalo sa, že sa niekto zvonku tam dostal a zamotal sa medzi hosti, ako vidíme napríklad vo filmoch, že niekto je profesionálny navštevovač cudzích svadieb.
2: Už keď sme v danom kaštieli alebo nejakej lokácii, sa nám to nestalo, ale takýchto okukávačov alebo návštevníkov máme v kostoloch často. Tam majú dvere otvorené všetci, takže my si ani

0: Dovolíme kostol uzavrieť, aj keď je tam nejaká VIP svadba. Samozrejme, že sa snažíme tam mať len hosti a je to také jemne strážené, ale opodiaľ môžu byť aj ľudia.
1: Hovorí Natálka Majerová, organizátorka svadieb, a možno dáte zapravdu, milé poslucháčske združenie, že najlepšia svadba je kamarátova alebo kamarátkina. Viac o chvíľu na vlne. Rádio

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Na hodinách 12.30 máme pripravené krátke správy. Pri Jablonove nad Turňou vytiahli včera z priekopy havarovaný rušeň, ktorý tam bol od vlaňajšej zrážky vlakov. V úseku je minimálne do 24. mája pozastavená doprava. Florencia môže naďalej obmedzovať krátkodobé prenájmy pre turistov. V historickom centre mesta, ktoré je zapísané v zozname UNESCO, už nie je možné zriaďovať nové rekreačné ubytovania. Naši hokejisti nastúpili pred pár minútami na zápas proti Taliansku. Aktuálny stav stretnutia je 0-0. Čaká nás aj naďalej prevažne zamračený deň, najmä na strednom Slovensku nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 21, na strednom Slovensku niečo menej, a to okolo 14 stupňov. Treba počítať aj so silnejším vetrom.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Minútku po pol jednej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú policajnú hliadku na výjazde z Hriňovej smerom do Korytárky a radar je na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu. Od nás je to všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, dajte nám ich vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len 1,99 za 400 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Pobili sa hostia na nejakej slávnej svadbe. Aj to sa pýtam hostky Talk Show na vlne, ktorá je jednou z majiteľiek svadobnej agentúry Natálie Majerovej.
2: Doslova sa nám nepobili. To myslím si, že nejaké takéto konflikty sú ešte vopred diplomaticky vyriešené. Takéto niečo nemáme. To, že nám skáču potom už nad ranom do bazéna, majú potrebu sa kúpať, to už sa nám stalo, už aj do fontány sa skákalo. Takže takéto veselenie sa je celkom bežné, ale máme aj iné vzruša. Napríklad spomíname veľmi často s kolegynkou Monikou, ako sme museli zvládnuť jeden svadobný dar, a to prelet stíhačkami nad kostolom. Znie to v pohode, ale my sme dostali echo od hostia, ktorý sám tie stíhačky teda zabukoval, zaplatil. Oni mali spraviť nejaké srdce na nebi, proste spraviť nejakú výnimočnú vec pre novomanželov. Ako náhle vyjdu z kostola, všetci sa pozrú hore, zatliskajú, budú šťastní.
1: To im radšej 1000 pračiek mohli kúpiť. By si otvorili pračovňu.
2: Dnes je to o zážitkoch. Všetci chcú zážitky. Proste
1: áno,
2: niečo
1: majú všetko
2: iné.
1: Asi.
2: Áno. A teda stalo sa, že host nám kýve v polke omše, kýve, ukazuje na hodiny, už je celý červený, že teda stíhačky štartujú, ale my ešte potrebujeme nejakú minútu až do konca. Tak my zase všetci červení, vystresovaní kývame pánovi farárovi. Pán farár, urýchlite to, urýchlite to. Pán farár bol absolútny parťák, lebo túto situáciu pochopil, urýchlil obrad, choďte v mene Božom, novomanželia vykráčali a v tej sekunde stíhačky preleteli. Takže nám by ste sa krvi nedorezali, ale všetko sa zvládlo, ľudia zatlieskali, všetci boli šťastní. Takže takéto vzruša my zažívame, áno.
1: To je úžasné, tak ale to muselo byť na infarkt.
2: Bolo pre nás áno.
1: Niekedy fyzicky zle počas organizovania?
2: Ale áno, pretože pre nás je to fyzicky naozaj náročné. Ono, my tam vyzeráme len tak v kúte usmievavo, ale my máme za svadbu 30 000 krokov v nohách. My sme tam od skorého rána, kedy prichádzajú tie nábytky, ten mobiliár, my všetko určujeme, kde bude, ako bude, a končíme nad ránom, takže my sme naozaj fyzicky unavené.
1: Tak to ti verím, to vôbec nie je jednoduché. A prišiel vždy ženich aj nevesta na svadbu?
2: Áno, prišli vždy.
1: A museli ste ich hodne ťahať, alebo už keď toľko zaplatili, že jednoducho prišli.
2: Ale áno, už potom v ten deň, to už potom ide hladko. My to všetko pozichrujeme pri tých prípravách, tak dobre, myslím si, že si vysvetľujeme, čo sa kedy bude diať, ten scenár je presne napísaný, takže už potom v deň D už sa chceme naozaj všetci, alebo teda chceme, aby sa oni zabávali, tešili, už nech si to užijú.
1: Trvala nejaká svadba aj 4 dní napríklad?
2: Nie, ale tie trojdňové sú už dnes celkom bežné. To sú práve tie zážitky. Oni sa naozaj zídu, v piatok sa schádzajú, majú takú, akože iba tí najbližší rodiny, príslušníci a kamaráti majú takú piatkovú večeru, predsvadobnú, v sobotu sa všetci, teda dámy sa chystajú vo svojom nejakom apartmáne, dámskom sa líčia, páni zatiaľ môžu ísť do spa, alebo si idú zabehať, a po obede už všetci krásni sa stretávajú na nejakom welcome drinku pred obradom.
1: Natálka Majerová je hosťom Talk Show na vlne, je to veľmi pozitívna žena, organizuje svadby a sama ešte žiadnu nemala, ale tak no a čo, ako sa hovorí, obuvníkové deti chodia bose, ako to je. Ďalšie veci a zaujímavosti si povieme už o chvíľu. Zostaňte na vlne.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Voľakedy, ak chcel muž s niekým chodiť, musel postaviť pred dom pre dievča maj. Tým tak trochu vraj spečatil vzťah. Tým menej zručný teda asi zostali starí mládenci. Isté je, že maj praje láske, všetko kvitne, aj svadby sa konajú. V Talk Show na vlne sa rozprávame s Natáliou Majerovou, ktorá sa podieľala na organizácii mnohých slávnych svadieb. Natálka, tak povedz nám, aké zvyky sa dodržiavajú na tých svadbách ešte stále, že na čom sa naozaj dá vyšantiť.
2: Buď prichádza nevesta, že chce zachovať tradície a vložiť tam všetko, čo k tomu patrí, ja vám to aj hneď vymenujem, alebo prichádza nevesta, ktorá vôbec nechce žiadne tradície a chce mať len proste svadbu, modernú, mestskú a tak ďalej. Všetko, čo zase k tomu patrí. Nuž, a tradície sú pomerne bežné, nemôžem povedať, že by sme sa im nejak vyhýbali, alebo klienti prichádzajú, tak prvý novomanželský tanec, nakrojenie svadobnej torty, redový tanec niekto vkomponuje. Aj keď ten nemajú už veľmi radi, lebo není už doba až tak kešu a potom nám tam zo srandy hádžu do toho klobúka kreditky, lebo nemajú hostia pri sebe peniaze, aby si vytancovali tú nevestu. Potom máme čepčenie polnočné, to sa veľmi páči.
1: Tie kreditky si potom nechajú?
2: Nie, to sa potom pekne hľadáme, poctivo hľadáme majiteľov. Napríklad čepčenie je veľmi populárne, keď je aj medzinárodná svadba, lebo chcú zase ukázať tú našu tradíciu, alebo vkomponujú zase prvky niečoho, odkiaľ prichádza, či už tá manželka, alebo ten manžel z inej krajiny, tak či už cateringom, ak je talianský manžel, veľakrát máme vložené talianské menu, alebo teraz na tej poslednej toskánskej, ktorú sme spomínali, tak tam bola nevesta ľudovkárka z folklórneho súboru slovenského a tam bolo toľko veľa prvkov a oni samotní novomanželia mali prvý tanec v kroji, v Taliansku, v Toskánsku, to bolo tak niečo nádherné, že celý ten talianský stav, všetci čašníci, manažeri, kuchári vychádzali sa pozerať na tie naše slovenské kroje a tie tance a spevy.
1: To bolo veľmi hladný.
2: Pekné. No, boli spokojní, najedení.
1: Lebo však Toskánsko to je o jedle, to je o víne, áno. Je to veľmi zaujímavé. Čo keď nevíde počasie?
2: Tak na to je zase tá agentúra.
1: Ktorá zorganizuje pekné počasie.
2: Áno, musí predvídať a je to veľmi ťažké, keď už vidíte, že ten budget naozaj je minutý, priam až prestrelený a ten ženich na vás pozerá, že už prosím vás, nie, ale my musíme upozorňovať na to, že pozor, my potrebujeme prístrešok, pozor, my potrebujeme stan. 3 dní pred svadbou alarmujeme, lebo celý čas to plánujeme na exteriér, ale potom už 3 dní my vieme presne a sme na to, aby sme zasiahli a ten stan priniesli a prestrešili to v prípade toho, že už vidíme, že sa počasie ide zhoršiť.
1: Ktorý mesiac je najvychytenejší pre svadby? Je to september, lebo tedy je počasie ustálené, alebo je to ten máj, alebo sa hovorí aj, že máj nie je úplne šťastný mesiac pre
2: svadbu. Maj, ako by sa mu vyhýbali ináč, my majové svadby veľmi nemáme, ale potom je tam aj jún, je ešte silný, júl, august asi až tak nie, koniec augusta, september, áno.
1: Dobre, chcem svadbu, čo potrebujem v rýchlosti?
2: Tam je toľko bodov, to sa ani v rýchlosti nedá.
1: No,
2: ja
1: dobre.
2: Si myslím, že má zmysel. Ja si myslím,
1: treba ísť niekam do Ameriky, hej, do Kaplnky, tam
2: do
1: sa Kaplnky, zobrať. Také si neorganizovala.
2: Las Vegas, nie. Tá, na také nás neoslovo. Ale tá svadobná agentúra má opodstatnenie. Aj pri menších svadbách nemusíte sa lákať, začať si to len sami organizovať. Svadobné agentúry vám vedia aj s menším budžetom pomôcť a tak vás viesť, ako, čím začať, čo treba kedy bukovať. Svadobná agentúra vás vedie. Ak sa rozhodnete ísť bez agentúry, samozrejme, nie je problém. Dneska už si vygooglite body, ako postupovať. Samozrejme, treba myslieť, treba hosti pozvať.
1: Ty si povedal, že nie je problém. Ja si myslím, že pri organizácii svadby je vždy nejaký problém. Talk Show na vlne je tento raz plná svadobných nápadov a o chvíľočku si dáme aj rozhodne nerozhodný kvíz s organizátorkou svadieb Natáliou Majerovou. Počúva.

0: Talk show na vlne s Didianou.
1: Zhrnime si to, čo teda treba na svadbu. Natália Majerová je hostkou Talk show na vlne, je zo svadobnej agentúry a povedala, že môžeme mať svadobnú agentúru, nemusíme mať svadobnú agentúru, ale na čo prosto myslieť?
2: Tak treba sa odpichnúť určite od lokácie. Treba si zabukovať miesto, kde dobre varia, kde je príjemne a zmeste sa vám tam ten počet hostí, ktorý potrebujete a chcete. Ako náhle máte lokáciu, chcete ju nejako dekorovať, máte nejakú predstavu stolov, koľko hostí idete usadiť, ako chcete, aby to vyzeralo. Následne na to ich idete pozvať tých hostí, čiže zase nejaké pozvánky, printy, všetko by to malo ísť v jednej línii, printy, menovky, vôbec tabula, zasadací poriadok.
1: Prepáč, dnes už sa nepozýva na svadbu len formou SMS-ky a tam nejaká animácia z Canvy?
2: Áno, to je taký predvoj, to je také save the day. Tak toto funguje, ale potom musím povedať, že my máme a stále dodržiavame aj tú vytlačenú klasiku. Dokonca veľmi dbáme na to, aby bola priam krásna zážitková, že keď ju niekto dostane do rúk, tak si povie, wow, to je nádherná pozvánka.
1: Dobre, a ešte teda ďalej?
2: A keďže tých hostí pozývate, tak už teda máte tú pozvánku, viete, kedy kam prídu, potom vypracovať nejaký harmonogram, čo sa kedy deje, kedy prichádzajú. A už nadpájate catering, už ich čakáte s nejakým welcome drinkom, s nejakými kanapkami, či už sa rozhodnete pre obrad civilný alebo cirkevný, musíte zabukovať jeden alebo druhých oddávajúcich, či už pán farár alebo miestny úrad. No a následne sa ide hodovať. Takže zase riešite catering, čo sa kedy je a potom zábavu. Ja vám to hovorím teraz veľmi zjednodušene, lebo my sa len jednej téme, dajme tomu zasadaciemu poriadku, sa venujeme niekoľko dní, aby boli všetci správne usadení. Po obrade sa gratuluje, potom sa teda už ide večerať a jesť a po jedení sa nakrojí torta, dajme tomu, je prvý novomanželský tanec a ide sa zabávať. Áno, je to žúr a je to veselica v bielom, kde prídu, vždy im hovoríme, prídu len tí, čo vám prajú. Príde len rodina, prídu kamaráti, prídu všetci tí.
1: Čo vám prajú? To, prečo ich takto klámeš, tí ľudí?
2: Tak ja tomu naozaj verím, že veď hádam, kamarátky nebudú riešiť.
1: Čo kamarátka? Striko z 8. kolena. Tomu nebude práve chutiť pol ryža, pol hranolky.
2: No, tak takíto hostia by sa mali uvedomiť a myslím si, že by mali zvolniť tú kritiku, lebo naozaj taká veľká snaha, práca a energia je za tým organizovaním, že naozaj nemusí sa každý vyjadriť na svadbe. Nemusí. Môžete sa len proste
1: na
2: baviť. Áno, môžete sa baviť, prijať a tešiť s novou manželmi.
1: Natália, mám pre teba aj rozhodne nerozhodný kvíz. Budeš dávať známky od 1 do 10 s tým, že 10 je najviac. Dobré rôznym nápadom na svadbu. Svadba v máji.
2: Prečo nie 10?
1: Viac ako 200 hostí na svadbe.
2: 6. Nestihnete si ich všetkých užiť, je to už veľa.
1: Svadba na nuda pláži.
2: Za mňa 0, ale pre niekoho to môže byť 100, môže to byť obrovský zážitok, neviem.
1: Závisí od typu postavy. Unášanie nevesty.
2: Za mňa 0, to pokazí zábavu, to ako náhle odídu tí najdôležitejší, tam tá energia klesá.
1: Hádzanie ríže na novomanželov.
2: To až tak nevadí, jedine nevesty trošku to majú vo vlasoch, ale to je OK a je to pekné, je to fotogenické.
1: Trojposchodová torta?
2: Áno, 10 bodov pokojne.
1: Ježe 10 poschodová, OK. Prenechať organizáciu svadby svokre.
2: Minus. Minus to. Ale nie, treba maminy, svadobné maminy zapájať, my im dokonca vždycky nejakú malú úlohu dáme, my sa s nimi radíme o niečom. Zapojte
1: Escape
2: ich.
1: Room, hej.
2: Áno, zapojte ich v nejakých menších témach. Ale je pravda, že majte to, aké vy chcete a nech vám neradia.
1: Pohotovostný bar, namiešaj si sám.
2: Prečo nie? Je to zase iná forma zážitku. Dnes už sa vymýšľajú akékoľvek zážitky, kľudne 10.
1: Radšej sa vydať z lásky alebo pre peniaze?
2: Určite z lásky jedine.
1: Svadba s Rádiom Vlna alebo Rádio Vlna so svadbou?
2: Oboje.
1: A organizačné múdro na záver?
2: Nádych, výdych a užiť si to s úsmevom.
1: Presne tak, v manželstve ani v talk show nesmie chýbať humor. Hostkou talk show na vlne bola Natália Majerová, organizátorka svadieb. Ďakujem.
0: Talk show na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcastu.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: V Národnej rade aktuálne pôsobí 8 nezaradených poslancov. Talianska premiérka zrušila svoju plánovanú návštevu Cypru. Dnes však bude naďalej prevažne zamračený a teplota sa vyšplhá maximálne do 21 stupňov. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Polícia upozorňuje vodičov na obojstrannú uzáveru zjazdov a výjazdov na rýchlosnú cestu R1 v križovatkách Nitra Východ a Beladice. Obmedzenie sa začne zajtra 18. mája o 9. hodine a potrvá do večerných hodín 23. mája. Dôvodom je výmena asfaltového povrchu na úseku. Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a jazdili opatrne. V Národnej rade aktuálne pôsobí 8 nezaradených poslancov. 5 z nich sa do parlamentu dostali na kandidátkach koaličných strán, 3 odišli z opozičných klubov. K zmenám došlo po vnútrostranických sporoch a odchodoch z poslaneckých klubov. 150 členom parlamente momentálne funguje 7 poslaneckých klubov. Talianska premiérka zrušila svoju plánovanú návštevu Cypru a dnes namiesto toho navštívi Modenu. Reaguje tak na včerajší incident, pri ktorom vodič auta vrazil do davu ľudí v centre mesta. Zranilo sa 8 osôb, z toho 4 utrpeli vážne zranenia. Jednej žene museli lekári amputovať obe nohy. Okolnosti a motív útoku vyšetruje polícia. Poďme na šport. MŠK Žilina prehrala v poslednom kole Nike Ligy z FK Železiarne Podbrezová 0-2 a sezónu ukončila na 4. mieste. Podbrezová obsadila konečnú 6. priečku. Žilinský tréner Pavol Staňo napriek prehre označil ročník za úspešný, keďže Žilina získala slovenský pohár. Michal Faško sa so 14 gólmi stal kráľom strelcov súťaže. No a poďme aj na majstrovstvá sveta, kde naši hokejisti aktuálne hrajú proti Taliansku. Naši vyhrávajú po prvej tretine nad Talianskom 1-0. Autorom prvého gólu zo 14. minúty je kapitán Marek Hrivík, ktorý tečoval nastrelený puk. Dnešný deň bude naďalej prevažne zamračený a najmä na strednom Slovensku treba počítať aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 21, na strednom Slovensku niečo menej, a to okolo 14 stupňov. Pripravte sa aj na silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Dve minútky po 13. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásený radar medzi Lučencom a Vidinou. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie nám môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
2: Krásne víkendové popoludnie. Dnes má prívlastok jednoznačne hokejové, keďže aktuálne hrajú naši hokejisti s Talianskom a trochu tak tuším, že sledujete, fandíte. No, po včerajšku to majú naši chlapci dobre našliepnuté. Sice to hovorím ako amatér, lebo sa do toho úplne nevyznám. Jedno je isté, všetci držíme palce, všetci fandíme, aj my tu na vlne.
1: Počúvate Víkend na vlne.

0: Elány ste spievali Aj keď bez peňazí. U nás na vlne pre vás hrám takéto skvelé hity overené časom, správne naladia a urobia vám deň. Tak vám želám krásnu nedeľu.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.

0: skvelý Ricky Martin, Living La Vida Loca. Aj toto sme si zahrali takúto tanečnú vec, pretože máme za sebou dva dni, kedy sa to nieslo v znamení zábavy, hudby, skvelých hitov, ktoré milujete z Rádia Vlna. Inak teda výjazdový tým Rádia Vlna má za sebou už druhú zastávku, ak ide o tohto ročné majové oldisky. 1200 ľudí sa zabávalo na najlepšie tanečné hity overené časom. A ako veľmi dobré sú majové oldisky Rádia Vlna? No také, že niektorým jedna nestačí a absolvujú dve naraz, deň po sebe.
1: Ty si bola včera na oldies party tu Rádia Vlna v Liptovskom Mikuláši, dnes si v Žiline, prečo?
2: Lebo ma to baví.
1: Ako veľmi si užívaš oldies party Rádia Vlna?
2: Veľmi najviac na svete.
1: Dobre, a prišla si ten hlavný dôvod, prečo si prišla znova?
2: Zabaviť sa.
1: Perfektne, lebo o tom je oldies party Rádia Vlna, ďakujeme.
0: Na naše majové oldisky chodia rôzne skupinky ľudí, aj čisto mužské.
3: Chalani, vy chodíte pravidelne na oldies party Rádia Vlna, je tak?
4: Áno, je to tak. Chodíme pravidelne, okrem minulého roku sme vynechali.
3: Dobre, a prečo práve Žilina? Lebo vždy chodíte do Žiliny.
4: No Žilina je naše obľúbené mesto, aj tento priestor je celkom fajn.
3: Tým, že chodíte pravidelne, už ste zažili rôznych tých interpretov. Čo dnes ten lunetik, ktorú pesničku si pôjdete na plné hrdlo?
4: No, všetky si pôjdeme na plné hrdlo.
0: Dominika a Martin si odchytili aj veľmi sympatickú Slávku. Od začiatku dokonca stála pod pódium a bavila sa, tak chceli od nej zistiť hlavnú motiváciu, že prečo vlastne prišla.
5: Nielen kvôli DJ-li Peťovi Burajtovi, ale samozrejme aj kvôli vám, moderátorom, na ktorých sme sa veľmi tešili, ako každý rok. A samozrejme kvôli lunetiku. Sú to naše lásky z detstva, z puberty.
6: Ste úplne super, že toto nadšenie už 30 rokov vás drží, že áno, ale máte tak 35, odhadujem, koľko máš?
5: Dajme tomu, že 20, ale no, 41.
3: Počkej, takže to nie je prvá oldies party Rádia Vlna?
6: Nie, určite nie, ani nie posledná.
0: Takže prvá polovica za nami a pred nami ešte dve oldiesky v rámci oldies party Rádia Vlna Tour. Tešíme sa aj na to všetko ďalšie, čo príde. Počúvate Rádio Vlna.

0: Toto bol Sagvan Tofi, Dávej, Ber, hity overené časom, ktoré vás správne naladia, urobia vám deň, peknú nedeľu. Všetkým, čo ste tu s nami na spoločnej vlne, už o chvíľu sa pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Na hodinách 13.30 počúvate krátke správy. Bratislavské letisko by sa nemalo privatizovať, ale rozvíjať pod kontrolou štátu, vyhlásil to minister dopravy Jozef Ráš. Americká lietadlová loď USS Gerald Ford sa vrátila po 11 mesiacoch domov. Za ten čas sa podieľala na operácii vo Venezuele aj Iráne. Aktuálne prebieha zápas Slovensko-Taliansko na majstrovstvách sveta v hokeji. Skóre je 1-0 pre našich. Noce bude na Slovensku oblačno a hmlisto, miestami bude pršať, teplota by nemala klesnúť pod 3 stupne. S oblačnosťou počítame aj zajtra. Na východe sa môžu objaviť búrky, miestami bude pršať, na pocit bude chladno a oteplí sa najviac na 10 až 22 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na to, že na D1 v Bratislave pri odbočke na Vrakunskú cestu smerom na Zlaté piesky je odstavené pokazené auto. Zvýšte tam opatrnosť. A okrem toho ste nám nahlásili radar medzi Lučencom a Vidinou. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

Zaš sama, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž.

0: Banke Darišo Miller, tlaková níž. Dnes veľa tepla netreba čakať, práve naopak, počasie sa na nás vyblázni aj dnes. Pokračuje sichravé počasie, občas prehánky, aj dážď, no a očakáva sa ešte, že môže napršať do 10 mm, hlavne na strednom Slovensku to môže byť 15 až 25 a silný vietor k tomu ako bonus. Ale nech vás toto počasie neodradí v žiadnom prípade, aspoň nebudeme mať výčitky, že viac menej sedíme doma. Aj to treba. A slnečných a teplých dní si ešte určite užijeme. Toto sú hity overené časom, ktoré vám hrám u nás na vlne, tak si vychutnávajte zvyšok víkendu.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Preč z DPH, preč z DPH!
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
5: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Ďakujem a držím ti miesto. Tak verím, že ste si aj tento singel vychutnali v našej spoločnosti, v spoločnosti Rádia Vlna. Mimochodom, apríl bol suchý, za sebou máme aj začiatok mája, ktorý bol bohatší na zrážky. No a tento výdatný dážď bude v nasledujúcich hodinách ustávať a ďalšie dni budú opäť bez zrážok, ale aj bez letného počasia. No, skvelá správa je, že sa situácia so suchom zmiernila konečne. Najviac zrážok spadlo na západnom a strednom Slovensku. Tie ďalšie májové dni bude ovplyvňovať tlaková výš, čo ale neznamená, že sa môžeme tešiť na letné teploty. To by muselo byť viac ako 25 stupňov Celzia a to na Slovensku v najbližších dňoch nebude. Od utorka nás čaká stabilnejšie, ale prevažne poloblačné až oblačné počasie. Ak sa prehánky vyskytnú, tak iba výnimočne a to najmä na horách. No a teploty v ďalších dňoch vystúpia iba maximálne do 24 stupňov Celzia, čo je ale úplne typické pre toto ročné obdobie. Po pracovnom týždni so stabilným, ale oblačnejším počasím príde víkend a ten by mohol priniesť zmenu. Ak sa vychádza z aktuálnych predpovedí numerických modelov, tak budúci víkend sa výraznejšie oteplí. Dobrá správa. Teploty sa môžu vyšplhať aj nad hranicu 25 stupňov Celzia, ale nebude to tak ideálne, ako to môže na prvý pohľad vyzerať. Popoludní sa cez víkend môžu vyskytnúť prehánky aj búrky. Zatiaľ predpovede naznačujú, že od tej budúcej soboty by sme mohli zažiť veľmi burlivé počasie, ktoré by čisto teoreticky mohlo pokračovať až do konca mája. Nebudeme ale predbiehať, uvidíme, o aké prekvapenia sa májové počasie postará.

0: Ladíte Rádio Vlna, hrám vám hity overené časom, takto super vás naladia v nedeľu 17. mája. Je víkendové popoludnie, užívate si ho spoločne s nami, no a v tejto chvíli ste dopočúvali pesničku Mama Mám Ria. Samozrejme tých hitov tu bude oveľa, oveľa viac, a viac už po 14. ale už o malú chvíľu sa pozrieme na aktuálne dianie s Karin. Ak chcete vedieť viac, zostaňte s nami, viac už o chvíľu.
1: Mať reklamu v rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Ľubomír Pavček, marketingový manažer očnej optiky Mánia. Ako slovenská sieť očných optík chceme byť čo najbližšie našim zákazníkom a preto sme sa spojili s rádiom Vlna. Vďaka tomuto spojeniu je o naše prémiové slnečné okuliare a dioptrické okuliare veľký záujem a zvyšuje sa aj návštevnosť nášho webu optikamania.sk. Očná optika Mánia a rádio Vlna je úspešné partnerstvo overené časom.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v rádiu Vlna? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk.
0: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Minister dopravy Jozef Ráš hovoril o aktuálnych témach rezortu. Víťazkou Eurovízie sa stala bulharská speváčka Dara. Zajtra teplota do 20 stupňov, na pocit chladno a so zrážkami. Pekný víkend želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Minister dopravy Jozef Ráš hovoril o aktuálnych témach rezortu. Bol hosťom diskusnej relácie Politika 24. Informoval tam, že bratislavské letisko by sa nemalo privatizovať, ale rozvíjať pod kontrolou štátu. Podobný princíp chce uplatňovať aj pri štátnych podnikoch a infraštruktúre. Nič neprivatizovať. Najdôležitejšie dopravné projekty podľa Ráža na Slovensku úspešne napredujú. Napríklad začali sa podľa neho rekonštrukčné práce na hlavnej železničnej stanici v Bratislave. Čaká sa na prevzatie projektovej dokumentácie, súťaž na zhotoviteľa a začiatok celkovej rekonštrukcie. Okrem toho Jozef Ráš potvrdil, že uvažuje o zlúčení Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest. Tie aktuálne spravujú rôzne typy ciest na Slovensku. Minister dopravy tiež potvrdil, že naďalej uvažuje nad kandidatúrou na primátora Bratislavy. Zatiaľ však nie je definitívne rozhodnutý. Robí si na to prieskum. Od stredy sa na niektorých vlakových linkách mení grafikon. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Od stredy 20. mája sa upravia časy odchodov a príchodov vybraných expresných vlakov Tatran a Kriváň, linky Bratislava hlavná stanica Košice a rýchlikov Ponitran, linky Bratislava Nové mesto Prievidza, pričom niektoré rýchliky budú dočasne skrátené.
0: Úpravy potrvajú predbežne do 10. augusta. Dôvodom sú rozsiahle rekonštrukcie trate. Víťazkou Eurovízie sa stala bulharská speváčka Dara. Vo finále 70. ročníka bodovala s piesňou Bangaranga. Pre Bulharsko je to prvé víťazstvo v Eurovízii. Budúci ročník sa tak zrejme zorganizuje na Balkáne. Tento ročník sprevádzali aj demonštrácie alebo bojkoty, a to kvôli účasti Izraela. Ten skončil nakoniec na druhom mieste. V stávkových kanceláriách predpokladali, že tento ročník vyhrá Fínsko. To bolo nakoniec až 6. Aktuálne prebieha zápas Slovensko-Taliansko na majstrovstvách sveta v hokeji. Po druhej tretine vyhrávajú Slováci 2-0. V 14. minúte strelil gól kapitán Marek Hrivík a druhý pridal v závere druhej tretiny obranca Jozef William Kmec. Po dueli s Talianskom čaká našich najbližší zápas v útorok večer proti Slovinsku. Noc bude na Slovensku s oblačnosťou a hmlou. Miestami môže pršať a teplota neklesne pod 3 stupne. S oblačnosťou počítame aj zajtra. Na východe sa môžu objaviť búrky. Miestami na celom území môže pršať. Na pocit bude chladno. Najviac 10 až 20 stupňov.
5: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 na vjazde do Piešťan smerom z Trnavy je odstavené pokazané auto. Zvýšte opatrnosť. A pozor aj na radar, ktorý je vo Zvolene na Nerestníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
5: Po dlhom dni na cestách štartuje Double Porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Víkend na vlne so Sorianou.
6: Víkendové popoludnie ste sa rozhodli tráviť aj s nami s Vlnou, kde vám hrám hity overené časom. Informujeme vás aj o tom, čo sa aktuálne deje, takže ste s nami v obraze a áno, aj o hokeji to je dnes. A tak to bude asi aj v ďalších dňoch. Pred sebou ale nám zostalo niečo z víkendu, tak si to užívajme spoločne na jednej vlne.

Knoflíky lásky Iveta Bartošová a Petra Sepeši z Rádia Vlna. Verím, že som vás aj touto skladbou potešila a poteším aj mnohými ďalšími. Však počúvajte. New Kids on the Block. Ich pesnička Tonight u nás v Rádiu Vlna, ale aj Tornéro si dáme. A verím, že aj dnes v nedeľu 17. mája bude dôvod na oslavu. A keby aj nie, tak si stále zahráme Fun Factory a Celebration. Ešte aktuálny čas je 14 hodín 13 minút. Peknú nedeľu vám želám.

zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba €4,49 za 2,25 litra z Lidl+. Lidl sa oplatí.

Pozrieme si aj takúto pohodovku, Tornéro z Rádia Vlna je 14.23, dnes je v kalendári 17. máj a to je deň, kedy sa mesiac nachádza najbližšie k Zemi. Čo to pre nás znamená? No, budeme mať nad hlavami žiarivý mesiac, ale teda má to jeden háčik, vidieť sa nebude dať, pretože je blízko k novu. Mesiac teda bude blízko, ale teraz to vyšlo tak, že bude v tme, inak

sme ho videli na oblohe o niečo väčší, aj o niečo jasnejší. Takže teraz nejde o supermesiac, tento pojem určite poznáte a už ste mali možnosť vidieť na nočnej oblohe niečo takéto. Aby sme mohli hovoriť o skutočnom supermesiaci, tak sa musia preťať dve astronomické udalosti naraz, a teda poloha mesiaca v perigeu, teda že je najbližšie k Zemi, a súčasne fáza splnu. Keďže sa dnes mesiac nachádza v období, ktoré má oveľa bližšie k novu, tak zostane pred našimi očami z veľkej časti skrytý v tme a neponúkne nám ten známy pohľad na obrovský žiariaci disk. Ale keď tak pozerám na to počasie, tak asi aj dobre, pretože počasie je viac menej oblačné, takže by sme možno aj tak nič nevideli. Aj napriek tomu, že tento úkaz neuvidíme v plnej kráse, tak perigeum má reálny fyzikálny dopad na našu planétu, pretože tá gravitačná sila mesiaca je v tomto bode najsilnejšia, čo sa pravidelne prejavuje o niečo výraznejším prílivom a odlivom v svetových oceánoch. To len tak pre zaujímavosť, aby sme boli opäť o niečo informovanejší.

0: 80. roky Alphaville Sounds Like Melody sme si hrali z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. Nech vám teda spríjemňujú dnešnú nedeľu. V kalendári 17. maj a my sa vrátime späť do dobrých rán, pretože ak začínate pracovné ráno s našou veselou ranou dvojkou, tak o zábavu máte postarané.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Servác! Servác!
0: Hlavne nerozdeľovať toto meno, povedať ano. Ho treba v rádiu v celku. Servác!
2: Pán lebo... na záchode sa otočil, ale ja iba pozdravujem...
0: A pridal!
2: Meninových oslávencov.
0: Daj ten vtip, ktorý nám minule poslala do skupiny Erulka, však prerozprávaj normálne po svojom.
2: Áno, že koľko peňazí vám každý mesiac zostane z výplaty? No, týždeň pred výplatou, keď idem okolo vody, tak mi labute hádžu chlieb.
0: Tulipány vraj zvyknú podarovať výborní milenci. Ty si mal svojho času, Chino, vernostnú kartu v kvetinárstve, tak čo, tulipány, čo si kupoval?
2: No, podľa toho, čo hovoríš, veľa. Veľa tulipánov.
0: Ale si už nepamätáš farbu.
2: A že komu. Ale... Mončiťak sa stal prakticky, ale okamžite hitom, aj keď je to japonská hračka, tak to pomenovanie pochádza z francúzštiny, to mon znamená môj a či či je detské slovo pre opičku, čiže mon či či je moja opička, aj keď výrobcovia nikdy nepotvrdili, že ono to vlastne je naozaj opica.
0: Rozhodne budeš potrebovať darčekové predmety od Rádia Vlna, ktoré týmto vyhrávaš, získavaš, obliekaj sa, ologuj sa a prídi na oldisku. Dobre som to zhrnula, nech mi dajú 50 eur za toto promo.
3: Si to úplne vynikajúco zhrnula.
0: Ďakujem.
3: Obliek sa a prísť.
0: Áno.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Na hodinách 14.30 sú tu krátke správy. SAS predložila do Národnej rady novelu rokovacieho poriadku na parlamentu. Navrhuje napríklad sprísniť pravidlá pre skrátené legislatívne konanie a posudzovanie tzv. Prílepkov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odcestoval na pracovnú návštevu Azerbajdžanu. Zúčastní sa tam na Svetovom mestskom fóre. Zameriava sa na bezpečné a odolné mestá a komunity. Vo Švajčiarsku pokračuje hokejový zápas Slovensko-Taliansko. Na majstrovstvách sveta je aktuálne skóre 3-1 a vyhrávajú naši. Noci aj zajtra bude na Slovensku naďalej zichravo, oblačno so zrážkami a na východe aj s búrkami. V noci teplota klesne najnižšie na 8 až 3 stupne, zajtra bude chladno, na severe maximálne 10 až 16 stupňov, inde do 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar, ktorý je vo zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Tak s tým počítajte, my vám želáme šťastnú cestu.

0: Darina Rolincová, ak náhodou z Rádia Vlna počúvate nás zo Slovenska, zo zahraničia, no a tam, konkrétne do Nemecka, sa na 8 týždňov chystá Majky pracovať a po tomto odmakanom čase ho čaká dovolenka v Taliansku, určite zaslúžená. Pracuje ako kamionista, tak nech ti ten pracovný čas zbehne, aby si bol potom s rodinkou a na dovolenke, ktorú si poriadne užite. 0908 704 704 je číslo, ktoré máte k dispozícii aj vy ostatní, tak sa pokojne ozvite a napíšte mi, ako víkendujete.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunetic.
3: Ahoj, tady je Lunetic!
4: Přijďte se zabavit na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
2: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
5: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u

0: Toto bol rok 1978, Smokey a pesnička O Carol, a my sme si ju zahrali u nás na vlne 14 hodín 55 minút, presný čas. A zastavím sa pri dnešnom dátume 17. máj, pretože Paul McCartney sa v roku 2024 presne v tento deň dostal na úplný vrchol. Podľa rebríčka Sunday Times Rich List je z neho prvý miliardový hudobník v Británii. Môže za to hlavne fakt, že jeho hudba stále baví ľudí, a to naprieč generáciami. Pokračujem ďalej, pretože Whitney Houston mala v roku 1986 jeden megahit. Jej skladba Greats Love of All bola 3 týždne na jednotke v Amerike. Bol to už jej tretí song, ktorý sa tam dostal a ktorý bodoval, no a v Británii to síce nebolo až také silné, ale aj tak skončila v top desiatke. Elton John spravil niečo, čo sa dovtedy veľmi nedialo. V roku 1975 získal zlatú platňu ešte predtým, ako jeho album vôbec vyšiel. Ľudia si ho totiž masovo objednávali dopredu. Album Captain Fantastic and Brown Dirt Cowboy potom rovno vystrelil na prvé miesto v USA a udržal sa tam 7 týždňov. A čo píše história? Píše aj toto, že Beatlesáci boli v štúdiu Abbey Road a začali nahrávať pesničku od Johna Lennona s názvom You Know My Name. Zaujímavosťou je, že ju dokončili až o 2 roky neskôr a von sa dostala ešte neskôr. V roku 1970 ako B-strana singla Let It Be. Tak aj toto napísala hudobná história, ktorú sme si v tejto chvíli aj trošku spomenuli.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Toto bol rok 1997, vtedy som mala 9 rokov a úplne si pamätám presne, že keď vznikla táto pesnička, keď som ju prvýkrát počula, ako by to bolo včera. Savage Garden a Truly Madly Deeply. Teraz si dáme od hudby pauzu a pozrieme sa na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. Slovo má Karin. 15 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Inštitúcie hovorili o potrebe riešenia nedostupnosti bývania. Slovenskí hokejisti získali na majstrovstvách sveta 6 bodov za víkend. Zajtra teplota do 22 stupňov, naďalej počítame so zrážkami a búrkami. Pekný zvyšok víkendu želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovensko je v dostupnosti bývania na chvoste Európskej únie. Rôzne inštitúcie preto diskutovali o riešení. Prezident Zväzu stavebného priemyslu Pavol Kováčik uviedol, že stavitelia by prijali najmä digitalizáciu.
3: Aby potrebujeme digitalizovať napred agendy, všetky dáta, ktoré na Slovensku máme, aby sme ich zjednotili, aby sme ich mohli navzájom používať, aby mohli používať stavebníci.
2: Roman Skorka z Úradu pre územné plánovanie upriamil pozornosť na nový stavebný zákon. Ten sa snažili najmä zvýšiť kvalitu výstavby.
4: Nový stavebný zákon priniesol viacero nových inštitútov. Jeden z hlavných cieľov, ktorým bolo teda zefektívniť a samozrejme aj zrýchliť proces povoľovania. Po roku aplikačnej praxe si dovolím skonštatovať, že viaceré inštitúty priniesli pozitívny vietor do tohto prostredia. Samozrejme stále je priestor na zlepšovanie.
2: Štátny fond rozvoja bývania sa podľa zástupcu jeho generálneho riaditeľa Branislava Častochu snaží podporovať dostupnosť nájmov.
5: Aby aj skupiny ľudí, ktoré majú možno ťažší prístup k financovaniu alebo je pre nich financovanie možno zložitejšie, ceny bytov sú výrazne vyššie pre nich, ako si môžu dovoliť, čo sú to hlavne mladé rodiny, poprípade aj naši seniori, tak to nájomné bývanie vie vyriešiť túto otázku bývania.
2: Národná asociácia realitných kancelárií vyhlásila, že na zlepšenie je potrebné prijať ďalšie opatrenia. Realitky navrhli 4. Napríklad znížiť DPH pri kúpe nehnuteľnosti mladými ľuďmi do 35 rokov na 10%. Najdrahším nákupom okrem domu alebo bytu bolo pre vyše polovicu Slovákov auto. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO na vzorke 1000 respondentov. 15% Slovákov uviedlo, že si nikdy nič veľmi drahé nekúpilo. Po autách najviac Slováci investujú do drahšej elektroniky. Dovolenku za najdrahšiu vec, ktorú si okrem bývania kúpili, označilo 2,5% opýtaných. Nasleduje vybavenie domácnosti a nábytok, po nich nákup chaty. Odborníkom sa podarilo úspešne vybrať lebku svätej Zdislavy z betónu, a to bez poškodenia relikvie. Špecialisti na tom pracovali potom, ako 35-ročný muž lebku ukradol z baziliky a chcel ju takýmto spôsobom pochovať. Nesúhlasil totiž s jej vystavovaním. Relikvii sa teraz budú venovať reštaurátori. Muža česká polícia obvinila z trestných činov krádeže a výtržníctva, za čo mu hrozí až 8 rokov väzenia. Stíhajú ho na slobode. Slovenskí hokejisti získali na majstrovstvách sveta 6 bodov za víkend. Nad Talianskom dnes zvíťazili 4-1, včera zdolali aj Norsko. Slovákov teraz čaká deň voľna. Po ňom ich na ľade uvidíme opäť v útorok o 20:20 so Slovinskom. V noci aj zajtra bude na Slovensku naďalej sichravo. Oblačno so zrážkami a na východe aj s búrkami. V noci teplota klesne najnižšie na 8 až 3 stupne. Zajtra bude chladno, na severe maximálne 10 až 16 stupňov, inde maximá do 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar v Košiciach na americkej triede smerom na Ťahanovskú. Ak viete ešte o niečom, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
0: A teda víkend je v plnom prúde, viac máme za sebou, ale aj ten čas, ktorý je pred nami, vieme naplno využiť. A ako sa s tým pasujete vy, to mi píšete na 0908 704 704. A Saška sa s tým veľmi popasovať nemusela, dopozerala hokej a teraz ide robiť len veci, ktoré miluje, a jednou z tých vecí je aj sladké nič nerobenie. Tak dúfam, že si počas toho dáš aj niečo sladké pod zub. Všetkým ostatným krásnu nedeľu.
1: Víkend na vlne s

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name sme si zahrali. Všetkým želám krásne víkendové popoludnie aj Ivovi, ktorý je naladený na vlnu. Včera upratoval, dnes varí, ale aktuálne relax. Darina počúva vlnu, relaxuje vo vodorovnej polohe. No, krásne si to napísala. Závidenie hodná chvíľa, ale užívaj si ju, pretože je tvoja. No a Milka, tá sa dnes teší z maličkosti. Jednou je, že naši hokejisti vyhrali a tiež, že to, čo vysadili, sa dnes akosi samopolieva. Tak si to užite, je 17. mája, pozdravujem.
1: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.

0: renovované kuchyně německé kvality. XXXLutz, ten s tou červenou stoličkou.
1: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.

0: Toto bol skvelý DJ Bobo a pesnička Everybody. Zahrali sme si ju aj my z Rádia Vlna. Priatelia, započuli ste tento týždeň niektorý z rozhovorov v rubrike Na pracovnej vlne? Ak aj nie, všetky si ich viete vypočuť spätne na našom webe radiovlna.sk/ráno. Ivan, ten pracuje ako čašník s dlhoročnou praxou a Dominika s Martinom zisťovali, aký je podľa neho recept na dobrú reštauráciu.
1: Ten recept je určite to prostredie, to je jedna hlavná vec, no a tá najhlavnejšia vec je tá kuchyňa, tá kvalita tej kuchyne, ktorá vlastne stojí na tom danom šéfkuchárovi alebo tých ľudí, ktorí v tej kuchyni pracujú a naučia sa tie recepty tak, že či prídete na jednu smenu alebo prídete na druhú smenu,
2: presne,
1: tak to jedlo je úplne identické ako chuťou, tak výzorom na tom tanieri a jednoducho na tom toto celé stojí a padá, čo sa týka toho nášho biznisu, ktorý naozaj je na trhu asi tých 33 rokov.
0: Áno, jedna vec je fakt chutné jedlo a nebičko v papuľke, ale druhá bezdôvodne nepríjemný personál, lebo každému z nás sa už stalo, že na taký natrafil.
1: To je to, čo by mal vlastne ten kelner alebo tá čašníčka, alebo ten proste

0: obsluhujúci personál vydať vonku zo seba, že tu si vítaný, tu sa o teba postaráme, s úsmevom na tvári, so všetkým, no a potom ten bonus je, že keď si otvorí ten host lístok, alebo mu odporúčiš nejaké jedlá, to je ďalšia bomba do jeho tých nejakých zmyslov, že aha, tak toto je asi niekde inde postavené. No.
1: Toto ja presne milujem, keď napríklad neviem, čo si vybrať a čašník mi naozaj veľmi osobne odporúči a povie, že toto robíme dobre, toto je hen také, lebo stalo sa aj niekde, že tiež som si chcel objednať, pýtam sa na nejaké jedlo a ona vlastne nevedela.
2: Že ja neviem, ako to chutí, ja som to nemala ešte.
0: No, prúser.
2: Možno ste počuli, že známy britský šéfkuchár Gordon Ramsay dal v týchto dňoch zelenú všetkým svojim zamestnancom, aby sa k hosťom v reštaurácii správali tak, ako sa hostia správajú k ním, aby to bolo spravodlivé. A to, že naša Dominika miluje jedlo, je všeobecne známa vec a vie si počas toho aj pekne uletieť. Čašník Ivan ju pozval do reštaurácie, v ktorej pracuje a ona...
3: Ja by som tam nechala celý svoj majetok, lebo ja milujem žrať.
0: To nie, to zase v takýchto cenových hladinách nie sme postavení, že by bolo treba predať majetok a prísku nám. My sme dostupní cenovo, ale vrajím, no treba prísť.
2: A ako prácu máte vy? Pýtajú sa Dominika a Martin a chcú sa o nej s vami pobaviť. Ozvite sa im cez formulár na adrese radiovlna.sk/ráno alebo cez správu na WhatsAppe na 0908 704 704.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zaj.

0: Čakám ťa, láska. To spievali Elánisti z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. Aj keď je nedeľa, veľa sa toho deje a o tom nám teraz povie viac Karina.
1: Pod jedným z mostov v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová došlo k poškodeniu stavebných podpier. Spôsobili to naplavené dreviny. Zrútenie mosta ale nehrozí. Izrael zaútočil na východ a juh Libanonu. Došlo k tomu napriek predloženému prímeriu. Futbalisti SSC Neapol v zostave so Stanislavom Lobotkom si zaistili účasť v budúcej sezóne Ligy majstrov. Potvrdili to na trávniku poslednej Pizy víťazstvom 3-0. Noci aj zajtra bude na Slovensku naďalej oblačno so zrážkami, na východe krajiny aj s búrkami. V noci teplota klesne najnižšie na 8 až 3 stupne. Zajtra bude chladno, na severe sa oteplí najviac na 10 až 16 stupňov, južnejšie do 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Peknú nedeľu želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že medzi obcami Horné Turovce a Plášťovce je na ceste spadnutý strom a cesta je neprejazdná. Pozor aj na radar, ktorý je v Košiciach na americkej triede smerom na Ťahanovskú. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Milli Vanilli, Girl You Know It's True. Aj toto sme si zahrali z Rádia Vlna, je 15.43. A toto je už to, čo vás čaká v najbližších minútach. Robin Gibb a Juliet. Do 16. stíha zaspievať aj Rišo Miller. Nebude to také ľahké, drahá. A slovo bude mať aj Lionel Richie. Hello. Náš playlist je doslova nabitý skvelými hitmi, tak si ich vychutnávajte v našej spoločnosti, v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Preč z DPH, preč z DPH!
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba Designer Outlet Pandor.
6: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Toto bol Rišo Miller, Nebude to ľahké, a vlastne nič nie je úplne ľahké. Napríklad aj starostlivosť o náš mozog, aj ten potrebuje, aby sme sa on starali, aj mu dopriali pokoj. Preto si teraz povieme, čo mu najviac pomáha. Nestojí to pritom veľa, nejde o veľké životné zmeny, ale o maličkosti, ktoré človeku vrátia pocit takej ľahkosti a spontánnosti. Toto často potrebujeme. Tak si skúste zapamätať, že dôležité sú malé aktivity, pohyb, tvorivosť, sociálny kontakt, oddych a pocit zmyslu. To je vo všeobecnosti povedané, ale keď pôjdeme do hĺbky, tak tam patrí tzv. Domáca kuchynská diskotéka. Hudba a tanec popri varení alebo popri upratovaní, aby ste si to vedeli predstaviť, alebo to, že si jedlo pripravíte spolu s priateľmi, nebudete to robiť sami. Bežnú vec tak teda premeníte na zážitok. Teraz si trošku uletíme a jednoduchšie to budú mať asi rodičia malých detí. Čo by ste povedali na návrat k detským aktivitám? Môže to byť naozaj čokoľvek, aj obľúbené kotrmelce. Cieľom je ale teda vystúpiť aspoň na chvíľu zo sveta dospelákov. Potom do života je fajn vniesť tvorivosť, spoločné maľovanie, alebo sa naučíte nejakú novú pesničku. No a ďalšou cestou je potom zmena prostredia. A v tomto prípade to môže byť bicyklovanie, prechádzka, sauna, kino, na čo si len spomeniete. Odborníci upozorňujú, že dôležité sú aj vzťahy, a teda byť prítomný s ľuďmi, na ktorých nám záleží, pretože socializácia pomáha našej nálade a samozrejme aj zvládaniu stresu. Ale samozrejme, že to musia byť tí správni ľudia, ktorí vás dobijú energiou, nie tí takí toxickí. Takže nielen disciplína a výkon, ale aj zábava, tvorivosť a oddych. No a takže výsledkom je rovnováha.

0: K víkendu hudba jednoznačne patrí. Toto bola pesnička Juliet a Robin Gibb z Rádia Vlna. Iba hity overené časom, ktoré vás správne naladia. Urobia vám dobrú náladu. Budeme v tom pokračovať aj po 16. Ale už o chvíľu sa pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo deje na okolo nás. Som sa úplne zamotala. Karin je už pripravená. Viac sa dozviete už o chvíľu.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Rádio Vlna sme si vybrali kvôli schopnosti osloviť široké a vierné publikum, což pomáha našemu rodinnému řeznictví Krásno zvyšovať povědomí o našich produktech. Sme rádi, že díky Rádio Vlna si na našich výrobcích pochutnávají i posluchači na Slovensku.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
0: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Na východnom Slovensku včera udrel mimoriadne silný blesk. Lotyšský vzdušný priestor narušil cudzí dron. Zajtra teplota maximálne 10 až 22 stupňov, miestami aj zrážky. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Aktuálne počasie prináša vyššiu pravdepodobnosť búrok, najmä na východnom Slovensku. Jeho obyvatelia to včera mohli pocítiť v plnej sile. Za jeden večer evidujú odborníci z portálu iMeteo.sk 180 bleskov, pričom jeden z nich mal neuveriteľnú silu. Dopadol krátko po 22. hodine v okolí obce Banské. Hrom počuli v 30-kilometrovom okruhu. Blesk vo Veľkom riešili aj v piatok. Museli preň otočiť lietadlo z Bratislavy do Košíc naspäť do hlavného mesta. Blesk udrel priamo do neho. Pre cestujúcich vybavili náhradný let. V Poľských Tatrách za búrka prekvapila skupinu turistov. V nemocnici skončilo 7 z nich. Stalo sa to v okolí obľúbeného vrchu Gievont. Opozičné hnutie Slovensko predstavilo ďalšiu otázku v rámci svojej ankety na webe Prevrat 2027. Ľudí sa pýta, či by súhlasili so zriadením portálu, kde sa budú dať prehľadne nájsť všetky výdavky štátu. Viac líder hnutia Igor Matovič.
5: Aj toto teda po diskusiách s ľuďmi po Slovensku vyšlo ako vážny problém, že dnes, keď sa ľudia chcú dopátrať nejakých finančných tokov, tak sa k tomu dopátrajú iba tí, kto majú chuť stráviť nad tým hodiny času.
4: Matovič si myslí, že vznik portálu by bol krokom k maximálnej transparentnosti verejných inštitúcií. Lotyšské úrady povolali bojové lietadlá Severoatlantickej aliancie. Do vzdušného priestoru krajiny vletel podozrivý dron. Incident sa odohral na východe krajiny. Armáda vydala varovanie pre obyvateľov. Dron ale priestor dobrovoľne opustil. Lotyšské úrady sú v pozore potom, ako tam minulý týždeň došlo k viacerým výbuchom spôsobeným dronmi. Slovenská leskyňa Martina Buršíková zvládla na európskom pohári v boulderingu semifinálový boj o miestenky v najlepšej osmičke. V prvej ceste získala dôležitú zónu, hoci mala na dosah aj top. Do popoludnejšieho finále postúpila z tretieho miesta.
6: Väčšina chytov boli veľké obliny, kde teda naozaj závisí od toho trenia. A keďže to už bolo druhé kolo, tak som mala trochu menej kože a musela som aj si páskovať prsty. Takže to bolo náročnejšie, ale tak som rada, že sa podarilo.
4: Finále v lezení sa začína v týchto chvíľach. Na Slovensku bude v noci aj zajtra naďalej sichravo, oblačno, počítame so zrážkami a na východe krajiny aj s búrkami. V noci teplota klesne najnižšie na 8 až 3 stupne, aj zajtra bude chladno, na severe sa oteplí najviac na 10 až 16 stupňov, inde do 22.
1: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne dajte pozor na to, že medzi obcami Horné Turovce a Plášťovce je na ceste spadnutý strom a cesta je neprijazdná. Radar ste nám nahlásili v obci Sečovská Polianka obojsmerne a v Slanci smerom z Rákoša. Aktuálne to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Víkend na vlne so Sorianou.
0: 5 minút po 16. presný čas. Dnes som sa ešte nevenovala meninovým oslavencom. Gizela je dnes pri dátume 17. maj, tak dá mi všetko najlepšie. Či sú to už meniny, narodeniny alebo akékoľvek výročia, o všetko mi môžete dať vedieť na 0908 704 704.
3: Počúvate Víkend na vlne so Soria.

0: Toto bol skvelý Phil Collins, I wish it would rain down. Silvíne, nedeľné popoludnie je pri žehličke. Našťastie, ako sama napísala, jej robí spoločnosť Vlna. A Tommy, ten by chcel pozdraviť svoju babku Gisku a popriať jej všetko najlepšie k meninám. Hlavne pevné zdravie, radosť zo života. Tak krásnu nedeľu, nech ste kdekoľvek a nech robíte čokoľvek. Pre všetkých tu mám skvelé hity overené časom.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné, liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Klasik kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lýmsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lýmsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.

0: Gumbay Dance Band a Son of Jamaica z Rádia Vlna, toto sú hity overené časom. Dám vám teraz jeden knižný tip, pretože občas si treba urobiť aj čas pre seba a prečítať si nejakú dobrú knihu.
1: Na vlne s knihou.
0: Mám pre vás klasiku, ktorá nestarne a aj po 10 ročiach vie osloviť, inšpirovať a povzbudiť. Starec a more od Ernesta Hemingwaya je príbeh, ktorý vás naučí, čo znamená nevzdať sa. Na prvý pohľad jednoduchý príbeh o starom rybárovi a jednej rybe sa mení na hlbokú výpoveď o ľudskej dôstojnosti, vytrvalosti a sile ducha. Pred pár dňami vyšiel tento príbeh v novom vydaní pod značkou Odeon, povedal mi to náš literárny publicista Milan Buno.
2: Hemingway rozpráva príbeh starca Santiaga, ktorý už 84 dní nič neulovil. Pre rybára je to katastrofa, dôkaz smoly, možno aj konca. No Santiago sa nevzdáva. Vydáva sa na more sám, ďaleko od brehu, ďaleko od ľudí, ako by vedel, že práve tam ho čaká jeho skúška. Keď konečne zaberie obrovská ryba, nie je to triumf, ale začína sa boj. Dlhý

0: vyčerpávajúci, takmer nadľudský. Trvá 3 dni a 3 noci a počas nich sa Santiago stáva symbolom človeka, ktorý stojí proti sile prírody, osudu aj vlastným limitom. Najslavnejší citát knihy vystihuje jej podstatu. Človek nie je stvorený na porážku. Človeka možno zničiť, ale nie poraziť. Nie je to príbeh o víťazstve v klasickom zmysle. Santiago síce rybu uloví, no cestou späť mu ju zožerú žraloky. Domov sa vracia len s kostrou. Vyčerpaný, zničený, ale nie porazený. A práve v tom spočíva sila knihy. Hemingway ukazuje, že skutočné víťazstvo nespočíva vo výsledku, ale v postoji. V tom, že sa nevzdáte, že bojujete, aj keď viete, že môžete prehrať. Starec a more je kniha plná symbolov, ktoré čitateľ odhaľuje postupne. More nie je len prostredie, je to život. Ryba predstavuje cieľ, zmysel, možno aj samotný boj, a žraloky, tie môžu symbolizovať všetko, čo nám berie naše úspechy. Čas, okolnosti iných ľudí. V roku 1953 získal Hemingway za knihu Pulitzerovú cenu a o rok neskôr aj Nobelovú cenu za literatúru. A aj po 10 ročiach je Starec a more aktuálny. Možno ešte viac než kedysi. Žijeme v dobe, ktorá oslavuje rýchle víťazstvá, úspech a výsledky. Hemingway však pripomína niečo iné. Hodnotu vytrvalosti, ticha, vnútornej sily. Je to kniha, ktorá vás spomalí, prinúti vás zamyslieť sa a možno vám pripomenie, že aj keď sa veci nepodaria podľa predstáv, neznamená to, že ste prehrali.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk.

0: Ďalšia z tých pohodových I do od legendárnej švédskej skupiny ABBA. Rok 1975. Zostávame ale v súčasnosti, pretože u nás na vlne sledujeme aj o tom, čo sa deje aktuálne okolo nás. Podrobnosti pre vás monitoruje Karin, tak zostaňte s nami a viac sa dozviete už o chvíľu.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Na hodinách 16.30 počúvate krátke správy. KDH chce umožniť špecialistom pre dospelých poskytovať ambulantnú starostlivosť pacientom od 15 rokov. Navrhuje to v novele zákona. Spojené štáty americké v najnovšom návrhu mieru neposkytli žiadne ústupky, tvrdia to iránske médiá. Asociácia rozhodcov odsúdila verbálny útok výkonného riaditeľa Tatra na Prešov na adresu arbitra. Michiel kritizoval video rozhodcu po tom, čo Prešovčania prehrali s Komárnom a vypadli z najvyššej slovenskej súťaže. V noci bude na Slovensku oblačno a hmlisto. Miestami môže pršať, teplota by nemala klesnúť pod 3 stupne. S oblačnosťou a zrážkami počítame aj zajtra, najmä na východe sa môžu objaviť aj búrky. Miestami bude na pocit veľmi chladno, oteplí sa najviac na 10 až 22 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na R1 pri Šášovskom podhradí smerom zo Zvolena došlo k nehode. Zdržíte sa tam asi 15 minút. Radar pribudol v obci Sečovská Polianka v oboch smeroch, namrať vás môžu aj v Slanci smerom z Rákoša a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Tak s tým počítajte, my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Je takmer 3 štvrte na 5. Verím, že sa vám to všetko dobre počúva. Hity overené časom. Tublatanka, Láska, drž ma ešte nad hladinou. Dáme si aj ďalšie skvelé hity, tak vás teraz navnadím a správne naladím. Víš, Lásko, bude spievať Iveta Bartošová a do 17. tu bude aj Bryan Adams. Pokojne zoberte svojho partnera a partnerku do tanca, bude na to príležitosť a Pet Shop Boys, od nich tu mám pesničku It's a Sin. Tak nech vám to doma vyhráva, nech máte skvelú náladu, pretože stále máme víkend, nedeľu 17. mája, tak si to užite.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk. Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
3: 19. až 23. máj patrí Toyota dňom. A v PPC Team vám práve vtedy predstavia novú generáciu svetového bestselleru Toyota RAV4 Hybrid. Vyberte si zo špeciálnej ponuky elektrifikovaných modelov Toyota so zľavou až 7000 eur. Využiť môžete aj flexibilné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte PPC Team v showroomoch v Bratislave na Einsteinovej alebo Panonskej ceste. Viac info na ppcteam.sk. PPC Team. Váš partner, váš tým.
4: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodných.

Woman spieval Bryan Adams z Rádia Vlna, to bol rok 1996, ale my sa presunieme do prítomnosti, pretože sa blíži ten dátum, kedy sa múzea a galérie premenia na živé priestory s príbehmi. Predstavte si, ako sa stretnete s históriou a umením a vďaka tomu ich dokonale aj preskúmate. Noc múzeí a galérií sa v tomto roku na Slovensku uskutoční v sobotu 23. mája, teda už budúci víkend. No a po celom Slovensku sa otvoria brány od pobedia až do polnoci. Návštevníci si budú môcť vychutnať osvetlené prehliadky, premietania, rôzne sprievodné podujatia alebo aj interaktívne zážitky pre deti aj dospelých. Vlastivedné múzeum v Galante sa zapája tiež do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií a ponúkne hasičskú výstavu v Galante a pozorovanie hviezd v Tomášikove. Múzeum mincí a medailí pripravilo na túto sobotu 23. mája počas podujatia večer venovaný ženským motívom v umení aj v histórii. No a do tohto ročného podujatia sa zapája aj Západoslovenské múzeum v Trnave, ktoré pripravilo program od popoludnia až do neskorých večerných hodín. Budúci víkend síce ďaleko, ale plány si už môžete robiť teraz, takže ak rozmýšľate, kam večer vyraziť, toto je ideálna šanca pozrieť sa na históriu alebo umenie trošku inak. V noci má totiž úplne inú atmosféru. Noc múzeí a galérií tento rok vychádza, len pripomeniem, na sobotu 23. mája. Múzea budú otvorené až do noci a teda vás čaká špeciálny program po celom Slovensku.

0: z vlny spievala Iveta Bartošová Víš, lásko. Od hudby si dáme teraz trošku pauzu a pozrieme sa na to, čo je nové.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Finančná správa naďalej rieši masívne daňové úniky. Spojené štáty stanovili 5 podmienok na ukončenie vojny s Teheránom. Zajtra teplota do 22 stupňov, oblačno a so zrážkami. Príjemný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Finančná správa naďalej rieši masívne daňové úniky. Informoval o tom jej hovorca Daniel Kováč.
3: Finančná správa pokračuje v intenzívnych kontrolách evidencie tržieb a v boji proti šedej ekonomike. Podľa analýzy spoločnosti EY bolo na Slovensku v šedej ekonomike približne 17 miliard eur. Podľa interných analýz finančnej správy Slovensko dlhodobo čelí masívnym daňovým únikom práve v sektoroch, kde dominuje nepriznávanie tržieb.
1: V troch najrizikovejších oblastiach, kam patrí gastro a hotelierstvo, starostlivosť o telo a stavebníctvo, dosahujú odhadované daňové ročné nepriznané tržby takmer miliardu eur. Daňári v ostatnom čase vykonali okolo 20 tisíc kontrol. Podľa Kováča došli na porušenie zákona v tretine prípadov. Kontrolóri finančnej správy v týchto dňoch preto navštevujú gastroprevádzky, remeselnícke služby, služby starostlivosti o telo alebo zdravotnícke ambulancie. Letisko Košice rekordne rastie. V prvej tretine roka odbavilo 250 000 cestujúcich, takmer o polovicu viac ako minulý rok. Apríl bol historicky najsilnejším aprílom v histórii letiska. Aktuálne z neho lieta 12 pravidelných liniek. Vnútroštátnu linku Košice-Bratislava od svojho spustenia v novembri využilo viac ako 100 000 cestujúcich. Spojené štáty stanovili 5 podmienok na ukončenie vojny s Teheránom. Podľa iránskych médií v nich Washington neposkytol Iránu žiadne ústupky. Od Iránu napríklad požaduje, aby mal len jedno jadrové zariadenie a zvyšok obohateného uránu má odovzdať Spojeným štátom americkým. Podľa tamojších médií chcú štáty iba dosiahnuť ústupky, ktoré sa im nepodarilo presadiť počas vojny. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prvýkrát v histórii zdolali SK Slovan Bratislava v najvyššej slovenskej súťaži. Včera vyhrali 2-0. V rámci Slovanu to bol posledný zápas pre Roberta Maka. O svojej budúcnosti povedal.
4: Na Slovensku vylúčené, ja som povedal. Slovan je pre mňa jediný klub na Slovensku a mne by to svedomie nedovolilo ísť niekde inde, takže nechám si to najbližšie 2 mesiace uležať v hlave a uvidím, čo mi futbal ešte priniesie do života, ale ak sa už nebudem z toho tešiť alebo nebudem mať z toho radosť, tak si to veľmi dobre premyslím aj preto, keďže mám rodinu a deti.
1: S Belasými sa včera rozlúčili aj kapitán Vladimír Weiss mladší, Guram Kašia a brankár Martin Trnovský. Tréner Vladimír Weiss starší, ktorý sa takisto lúčil so Slovanom, všetkých štyroch nasadil do základnej zostavy. V noci a zajtra bude na Slovensku naďalej sichravo, oblačno, počítame so zrážkami, na východe aj s búrkami. Teplota v noci neklesne pod 3 stupne, zajtra bude ale chladno, na severe sa oteplí najviac na 10 až 16 stupňov, južnejšie do 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na R1 pri Šášovskom podhradí smerom zo Zvolena. Zdržíte sa asi 15 minút. A na radar upozorňujete na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Tak s tým počítajte. My vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Pokračujeme aj krátko po 17. a to je pre dnešok už naša posledná spoločná hodinka, ale dosť času na hudbu, dobrú náladu, možno aj nejakú tú inšpiráciu a v neposlednom rade na aktuálne informácie, ktoré vám spolu s počasím a dopravou prinášame každú pol hodinku. Zatiaľ krásnu nedeľu.

0: Juro, posielam Darinke, pretože mi napísala, že zdvihla náladu. Toto bola skladba The Final Countdown. Aj v ďalších minútach sa postaram o to, aby vám bolo fajn, aj vďaka hudbe. Tak si ju vychutnávajte takto v nedeľu podvečer aj od nás.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja

kto by nepoznal tohto pána, volá sa Garrett Gates a toto bola jeho pesnička Anyone of Us, Stupid Mistake. Aj toto sme si zahrali, hity overené časom, to sú oni. A dámy, teraz otázka na vás. Keď ste boli tehotné, mali ste nevoľnosti alebo ich ani vlastne nepoznáte? Vedci totiž chceli preskúmať, či práve nevoľnosti majú nejaký súvis s pohlavím dieťatka a výsledky celkom prekvapili. Tak začnem pekne od začiatku. Vedci sledovali 67 príznakov a zistili niečo veľmi zaujímavé, že ženy, ktoré očakávali dievčatá, mali vyššiu pravdepodobnosť, že pocítia nevoľnosť alebo vracanie v porovnaní so ženami, ktoré očakávali chlapcov. Stojí za tým hladina jedného hormónu, to je ten, ktorý odhaľuje prostredníctvom tehotenských testov, či žena čaká dieťa. No a pri tehotenstve s dievčaťom býva hladina tohto hormónu často vyššia a práve to je spojené so silnejšími rannými nevoľnosťami. Vedelo sa o tom už dávnejšie, ale nebolo to celkom potvrdené, ale pozor, priatelia, nejde o akýsi zákon, že vždy, keď žena čaká dievča, má nevoľnosti horšie, tak si to skúste len tak sami pre seba, pre zaujímavosť porovnať, či to platí aj vo vašom prípade. V mojom mi to vyšlo.

0: Vo mne táto pesnička vzbudzuje ten pocit, kedy máte veľmi veľa energie, chce sa vám, že všetko, aj to, čo sa vám nechce. Duo Wham a Wake Me Up Before You Go Go. Aj toto sú hity overené časom, ktoré vám hráme takto v nedeľu 17. mája. Pekný podvečer.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Ide o to, pánky, nový trend hlási minimalizmus, ale že absolútny minimalizmus, a to znamená, že nosiť sa bude len podpätok.
3: Ja som to videl.
2: Skrátka, človek si ho bude len petu, aby o to, pánku, neprišiel, bude mať remienky okolo členka. To je žiadna klasická tradičná podrážka, niečo pre tvoje oko odborné.
3: Šéf-kuchár Gordon Ramsay vraj otvoril reštauráciu, v ktorej sa môžu čašníci hádať so zákazníkmi. Mm-hmm. Samozrejme, ak sa tí zákazníci správajú neúctivo, nielen tak z plezíru. A toto zase áno. Prečo by on mal byť na nich slušný, keď oni sú na nich nie?
2: Jasné, oficiálne im teda požehnal, že ak natrafia na zákazníka, ktorého chcú poslať dopreč kvôli niečomu, že sa nespráva pekne, tak môžu. To je pekné mať to v zmluve. Ja to robím bez zmluvy.
3: Mne to recitovanie až tak nešlo, akože vedel som recitovať, ale nie až tak dobre. Viac mi išla tá matematika a ostatné prírodné vedy, takže na nejakej matematickej olympiáde som bol, myslím, že aj na nejakej chemickej alebo
2: preto
3: niečo.
2: Preto sme sa mi nikdy nestretli.
3: Áno, preto, presne preto.
2: Pozdrav našich poslucháčov, zaželaj nám pekný deň a pozvi ich na oldisky. V esperante.
4: Ten jazyk sa podobá v podstate trošku taliančine, španielčine. Mi salutas ciuin auscultantoin de la radio kaj bonvenigazilin al oldis.
3: Ale mne sa to páči.
2: Ja neviem, čo si povedal, ale idem.
3: A mne sa to páči.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
0: Na hodinách 17.30 počúvate krátke správy. Viaceré budovy na Slovensku dnes rozsvietia na červeno, pripomenú si tak obete AIDS. Dronový útok v Spojených arabských emirátoch spôsobil požiar v blízkosti jadrovej elektrárne. Zranenia ani zvýšenú radioaktivitu na mieste neevidujú. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek bol vo finále K2 na 500 metrov. Skončil nakoniec na 4. mieste. V noci a zajtra bude na Slovensku oblačno až zamračené, miestami bude pršať a na východe sa vyskytnú aj búrky. Teplota v noci pod 3 stupne neklesne. Zajtra bude na pocit chladno. Na severe maximálne 16 stupňov, inde do 22 a zafúka aj severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Príjemný podvečer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Moste pri Bratislave smerom do Bratislavy. Počítajte aj so zdržaním. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: 17.40, presný čas Eurythmics, dali sme si aj Sweet Dreams, Are Made of This a dáme si aj túto dvojicu.
1: Má bílá královno, přestaň chtít všem dávat.
0: Veľmi sa mi páči, Bílá královna, Petr Kotvalda, Stanislav Hložek, nebudú chýbať ani Roxette. A dáme si aj jednu z vašich obľúbených More Than a Feeling. Stíhame do 18. Tak vám želám príjemné počúvanie.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Roxette, dali sme si od nich How Do You Do, verím, že sa vám to páčilo. No a možno práve teraz premýšľate, že čo si dáte na večeru, keďže máme taký čas, 5 minút pred 18. Tak len aby ste vedeli, že váš výber môže ovplyvniť zdravie srdca aj ciev. No pri večeri by mala hrať hlavnú úlohu jedna dôležitá zložka a tou je vláknina. Ak si skladáte večeru prospešnú pre srdce, nie je dôležitá len pre trávenie, ale pomáha stabilizovať aj hladinu cukru v krvi a podporuje zdravé črevné prostredie. O tom ste už určite mnohokrát počuli. No a ten významný benefit vlákniny je aj to, že sa človek cíti dlhšie nasýtený a má menšiu tendenciu sa prejesť. Takže ideálna večera by vo všeobecnosti mohla vyzerať aj takto. Približne polovicu taniera by mala tvoriť zelenina, strukoviny alebo celozrné potraviny bohaté na vlákninu. Zvyšok by mali doplňať kvalitné tuky a bielkoviny, teda ryby, orechy, semienka alebo avokádo a vhodný je aj olivový olej. Na dochutenie bylinky, koreniny ako cesnak alebo rozmarín či kurkuma. Takže, ak by ste si urobili lososa so zeleninou, šošovicou alebo kinou, doplnenú o avokádo, semienka a olivový olej, tak máte výdatnú a zdravú večeru priamo na tanieri a môžete si ísť potom ľahnúť aj s dobrým pocitom. Len škoda, že tá hlava nám často hovorí niečo úplne iné.

0: Michaela Královna, Petr Kotvalda, Stanislav Hložek, jedna z mojich obľúbených, takže som veľmi rada, že sme si ju ešte do 18. stihli zahrať. Toto sú hity overené časom, ktoré vám samozrejme, že spríjemňovali ten víkendový čas a spríjemňovať budú aj po 18. Ale ešte skôr, ako si vypočujete hity a ich príbehy s Flebom, tak sa pozrieme na to, čo je nové v aktuálnom spravodajstve. Pekný večer vám želám.
1: Mať reklamu v rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Dobrý deň.

0: si vďaka tomuto spojeniu vytvorili emočnú väzbu k našej spoločnosti a aj vďaka Rádiu Vlna ju vnímajú ako dôveryhodnú.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
2: 18 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Od stredy sa na niektorých vlakových linkách mení grafikon. Na juhovýchode Rumunska našli nevybuchnutý projektil. Zajtra oblačno a so zrážkami, teplota do 22 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Od stredy sa na niektorých vlakových linkách mení grafikon. Dôvodom sú rozsiahla rekonštrukcie trate v úseku Trnava-Cífer. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
4: Od stredy 20. mája sa upravia časy odchodov a príchodov vybraných expresných vlakov Tatran a Kriváň, linky Bratislava hlavná stanica Košice a rýchlikov Ponitran, linky Bratislava Nové mesto Prievidza, pričom niektoré rýchliky budú dočasne skrátené.
2: Niektoré expresy budú mať 1 až 2-minútový posun odchodu v staniciach Trnava a Trenčín. V ostatných staniciach zostávajú časy zachované. Osobáky Trnava-Bratislava budú posunuté o niekoľko minút. Úpravy potrvajú predbežne do 10. augusta. Opozičná strana SAS predložila do Národnej rady novelu rokovacieho poriadku parlamentu. Chce ňou presadiť viaceré zmeny. Navrhuje napríklad sprísniť pravidlá pre skrátené legislatívne konanie a posudzovanie tzv. Prílepkov. Chce tiež zaviesť pripomienkové konanie aj k poslaneckým návrhom zákonov. Opozičné hnutie PS takisto navrhuje zmeny. Napríklad zmenu postupu pri vykazovaní poslancov zo sály. Na juhovýchode Rumunska našli nevybuchnutý projektil. Stalo sa to v oblasti pri ukrajinských hraniciach. Projektil dopadol na dvor neobývaného domu. Obsahoval 2 kilogramy výbušnín. Podobných incidentov pre vojnu na Ukrajine v Európe len pribúda. Lídri 14 krajín východného krídla NATO tento týždeň vyjadrili naliehavú potrebu posilniť vzdušnú obranu aliancie proti raketám a dronom. Slovenskí hokejisti majú po dvoch zápasoch na majstrovstvách sveta na konte 6 bodov. Vyhrali nad súpermi, ktorých mali podľa predpokladov aj zdolať. Obranca Maxim Štrbák za víťazstvo nad Talianmi zaplatil stehmi na tvári. V tretej tretine totiž dostal hokejkou do tváre. Podľa vlastných slov ale bude v poriadku. Najbližšie naši hrajú proti Slovinsku v útorok o 20:20, takže majú deň voľna na regeneráciu. V noci a zajtra bude na Slovensku oblačno až zamračené, miestami bude pršať, na východe sa vyskytnú aj búrky. Teplota v noci pod 3 stupne neklesne, zajtra sa zvýši maximálne na 16 až 22 stupňov a zafúka aj severný vietor.
1: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete iba na nehodu v moste pri Bratislave smerom do hlavného mesta. Počítajte tam so zdržaním. Ak ste si ešte niečo všimli, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
5: Je krátko po 18. hodine. Vy máte naladené Rádio Vlna. Ja sa teším, že do 9. večer vám budeme púšťať hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Volám sa Flebo a prajem vám príjemné počúvanie.
3: Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom.

Baba v dnešnom programe Hity overené časom aj hudobné príbehy na vlne. Emmy Stewart má presne 70 rokov a narodila sa vo Washingtone v rodine, kde jej bolo 6 detí. Jej mama pochádzala z 13 detí a tak Emmy bola zvyknutá na veľkú rodinu. Na konci 80-tych rokov sa táto afroameričanka prešla pred svojím vystúpením po Ríme a pocítila takú túžbu tu prežiť život, že tam zostala žiť. V skorých 90-tych rokoch sa v Taliansku aj vydala a s manželom spolu vyše 30 rokov, síce v bezdetnom, ale mimoriadne harmonickom manželstve. Počas covidu sa po rokoch presťahovali na Sardíniu, kde žijú momentálne. Obaja majú isté zdravotné problémy, ale tým, že sú spolu, všetko zatiaľ dokázali zvládnuť. Emmy Stewart ako 22-ročná prespievala populárny hit zo 60-tych rokov s názvom Knock on Wood. Klopanie na drevo, teda Knock on Wood, dobre všetci poznáme aj u nás. Klopeme na drevo na vyjadrenie vďačnosti za šťastie, napríklad, že sme zdraví. V tejto nahrávke sa klope na drevo, lebo Eddie Floyd, pôvodný autor, našiel dievča svojich snov. Začiatkom roku 1979 to Emmy Stewart naspievala ako disco song a titul bol celosvetový superhit.

0: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lýmsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstránte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lýmsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
2: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunetic.
3: Ahoj, tady Lunetic!
4: Príďte sa zabaviť na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
2: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
5: Pripravte svoju záhradu na leto za super ceny. Lidl e-shop má pre vás víkendovú akciu 20% na záhradný nábytok. Iba túto sobotu a nedeľu máte vybrané záhradné kúsky so zľavou 20%. Akcia v Lidl e-shope platí len tento víkend. Online vždy viac.
6: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak

upozorňujete iba na radar v Košiciach na Popradskej smerom von z mesta. Stále ale platí, že budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

Dve britské dievčatá, ktoré si hovorili Pepsi and Shirley a z polovice 80-tych rokov nahrávka Heartache. Andy McCluskey, ktorý stal za skupinou OMD, prezradil v denníku Guardian, ako ho napadlo vymyslieť dievčenskú kapelu Atomic Kitten. V polovici 90-tych rokov sme vydali ako OMD nahrávku Walking on the Milky Way. Považoval som ju za asi to najlepšie, čo sme kedy vydali. Ale v hudbe už panoval Britpop a grunge a naša hudba prišla ľuďom ako zastaraná. A tak mi Karl Bartos z Kraftwerku povedal, prečo si nevytvoríte dievčenskú kapelu ako nástroj pre vaše piesne? Prvé stretnutie Andyho bolo s glamour modelkou menom Kerry Katona. Bláznivá 17-ročná dievka pôvodom z Maďarska mu hneď na prvom stretnutí ukázala svoje fotografie hore bez. Nevedela síce nejak extra dobre spievať, ale bola ochotná urobiť čokoľvek, aby sa stala slávnou. McCluskey, ktorý jej dávno nad vecou povedal, mala ťažký život a myslela si, že sláva a bohatstvo všetko zmenia. Zakrátko pribudli k nej ešte dve veľmi pekné dievčatá, ktoré čiastočne vedeli spievať. Vzniklo trio Atomic Kitten. Zahrávam ich najväčší hit s názvom Whole Game. Naspievala ho najmä tá spomínaná Kerry Katona. Tá dnes s úspevom vraví, že si musí vygoogliť, s kým všetky mala oficiálne vzťahy. Oficiálne bola vydatá trikrát, vzťahov mala desiatky, deti ma myslím 5. Pikoška na záver. Najprv bola vydatá za sympatického speváka Briana McFadena. Potom sa však zaľúbila do istého taxikára, ktorý dodával kokain jej mame. A tak začali spolu chodiť a narodili sa im dve deti, ale najmä začala táto vtedy už bývalá speváčka nadmerne užívať kokain. Dopadlo to tak, že z ňou globálne firmy zrušili reklamné spolupráce, lebo ju opakovane pristihli rôzni ľudia, ako na toaletách, ktorý užíva kokain. Minulý rok absolvovala operáciu nosovej prepážky. Kvôli kokainu jej museli urobiť plastiku, lebo ju mala prederavenú. Použili na to chrupavku z jej rebra. Bulvár miluje túto bývalú členku Atomic Kitten, lebo stále niečo vyparadí. A my si

Peter Naď v programe Hity overené časom aj hudobné príbehy s náhravkou S nohami na stole. Často vám v tomto programe rozprávam o umelcoch, ktorým sa podarilo nahrať hoci len jediný hit a žijú život s pohárom Martiny v ruke niekde v Karibiku. Z autorských práv, tzv. Tantiem, sú bohato zabezpečení. Opačný prípad je mnohým z vás dobre známa spevačka pôvodom z Talianska, občianským menom Gala Rizzato. Všetci poznáte jej superhit Freed from Desire. Gala prišla ako 17-ročná študovať na umeleckú školu do Bostonu, odkiaľ sa presunula do New Yorku. Venovala sa výhradne umeniu, predovšetkým fotografii. Tá jej pomohla k tomu, aby mala prístup k štúdiu, kde mohla nahrať svoj vlastný song s názvom Freed from Desire. Gala mala 20 rokov, pesnička sa stala a dodnes je úžasný chytlavý hit, populárny najmä na športových štadiónoch po celom svete. Ale aktuálne 50-ročná spevačka žije v Brooklyne, celkom bez peňazí a s kamarátmi si prenajímajú izby, aby mala kde vôbec žiť. Pre Paris Match spevačka povedala, že 30 rokov sa nevie dostať k peniazom za autorské práva, za svoj hit, lebo z ňou v roku 1996 podpísali veľmi neférovú zmluvu. Keď sa v roku 1995 stretla s istým producentom, Gala nevedela nič o autorských právach, tantiemach a iných majetkových právach v oblasti hudby. Išla jej výhradne o hudbu. Podpísala som nehorázne nespravodlivú zmluvu. Nebola som hlúpa, bola som ignorant, povedala Rizzato. Ale tiež sa za mnou diali veci, o ktorých som nevedela. Rozhovor spevačka uzavrela. Ľudia si myslia, že pije Martiny na Karibskom ostrove a že som miliardár kvôli mojej piesni, ale nie je to tak. Nemám peniaze na kúpu bytu, žijem ako nomád. Za posledných 6 týždňov som sa 4-krát sťahovala. Situácia je zložitá, uzavrela sympatická Gala. Príde mi toto znechutné, lebo to naspievala a nahrala fakt výborne. Veď

0: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
3: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
4: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
5: 19 hodín.
6: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Minister dopravy Jozef Ráš hovoril o aktuálnych témach rezortu. V Londýne otvoria na budúci rok prvé oficiálne múzeum skupiny The Beatles. Zajtra teplota do 22 stupňov, počítame so zrážkami a severným vetrom. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Minister dopravy Jozef Ráš hovoril o aktuálnych témach rezortu. Bol hosťom diskusnej relácie Politika 24. Informoval tam, že bratislavské letisko by sa nemalo privatizovať, ale rozvíjať pod kontrolou štátu. Podobný princíp chce uplatňovať aj pri štátnych podnikoch a infraštruktúre. Nič neprivatizovať. Najdôležitejšie dopravné projekty podľa Ráža na Slovensku úspešne napredujú. Napríklad začali sa podľa neho rekonštrukčné práce na hlavnej železničnej stanici v Bratislave. Čaká sa na prevzatie projektovej dokumentácie, súťaž na zhotoviteľa a začiatok celkovej rekonštrukcie. Minister dopravy tiež potvrdil, že naďalej uvažuje nad kandidatúrou na primátora Bratislavy. Zatiaľ však nie je definitívne rozhodnutý. Robí si na to prieskum. Podvodníci obrali seniorku o 12 tisíc eur. Prípad vyšetrujú bratislavskí kriminalisti. 81-ročnú ženu neznámy páchateľ kontaktoval pod zámienkou výhodných investícií do zlata a ropy. Tá poslala financie na viaceré účty a podvodníkovi poslala aj fotku kreditnej karty. Polícia varovala pred podobnými prípadmi seniorov aj ich rodiny. Podvody pritom fungujú rôzne. V inom tohto týždňovom prípade prišla 84-ročná žena z Malaciek o 20 000 eur. Oklamal ju človek, ktorý sa vydával za jej synovca. V prípade podozrenia na podvod je potrebné kontaktovať linku 158 a nikomu peniaze neodovzdať. V Londýne otvoria na budúci rok prvé oficiálne múzeum skupiny The Beatles. Sídlo bude mať v budove na streche, ktorej kapela v roku 1969 odohrala svoj posledný koncert. Aj strecha bude súčasťou expozície. Okrem toho návštevníci budú môcť navštíviť 7 poschodí s replikou podzemného štúdia a s archívnymi materiálmi. Paul McCartney tento nápad ocenil. Preverí to podľa neho, čo dnes ešte Beatlesáci znamenajú pre svet. Hádzanárky MŠK Juventus Michalovce prehrali v prvom zápase finále Európskeho pohára. V dueli so španielským tímom Atletikom Gardes sa zrodil výsledok 20-24. Pokračuje tréner Juventus Michalovce Maroš Vikartovský.
7: Bol to skôr bojovný zápas, my sme ukázali minimum hádzanej v podstate, lebo hrali sme ozaj ustrachane. To bol dôvod tohto výsledku. 24 dostať doma, povedzme, že fajn, 20 dať je strašne málo.
5: Odveta je na pláne o týždeň v nedeľu o 19. hodine na palubovke súpera. Noci a zajtra bude na Slovensku oblačno až zamračené, miestami bude pršať, na východe sa vyskytnú aj búrky. Teplota v noci pod 3 stupne neklesne. Zajtra bude na podstate chladno, na severe maximálne 16 stupňov, inde do 22, zafúka aj severný vietor.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete z ciest iba na radar v Košiciach na Popradskej smerom von z mesta. Ak ste si ešte niečo všimli, pokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
6: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
8: Skvelý track s názvom Connected a Stereo MCs nám oštartujú druhú hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladení ste na vlne a majte s nami príjemný večer.
6: Počúvať.

spomínam, tak vlastne prvý oficiálny single, ktorý vydali Duran Duran, nahrávka sa volá Planet Earth. 82-ročný Václav Neckáš má stále chuť vystupovať. Komplikuje mu to jeho brat Jan. Jan je o 6 rokov mladší brat Václava a súrodenci mali vždy veľmi silné púto nielen v osobnom živote, ale v profesionálnom hudobníckom živote. Osobne si spomínam, ako som pred mnohými rokmi robil rozhovor s Václavom, ale ten bol pár rokov po mŕtvici a tak len s ťažkosťami rozprával. Takže všade s ním chodil jeho brat Jan a v tom rozhovore vlastne odpovedal za Václava Jan. Rovnako na pódiu bol vždy s ním mladší brat. Prednedávnom však jeho brat, žijúci s rodinou v Nymburku, sa rozhodol, že už nechce vystupovať a chce tráviť čas inak. Vašek sa s tým doteraz ťažko vysporadúva, lebo bez Jana si nevedel poradiť v mnohých činnostiach. Zdá sa, že záchranou v tejto situácii je Neckášov jediný syn. Tento 50-tník sa doteraz moc neprezentoval a mal vášeň skôr pre elektronickú hudbu a DJing. Ale keď jeho otec je v núdzi, tak sa presťahoval s rodinou do rodinného domu otca, keďže ten je 11 rokov vdovec a bol v dome celkom sám. A mladý Vašek s ním chodí po koncertoch a stará sa o kompletný servis, aby mal otec pohodu pri vystupovaní. Pán Neckáš pre Prima ženy uviedol, že si nemyslí, že nastal koniec koncertovaním a že momentálne bez koncertov nemá chuť žiť. Miluje publikum, nie je sám, ktoré je vo vyššom veku, skutočne potrebuje tú energiu od ľudí. Poďme si Václava Neckáša zahrať. Jak

0: zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar medzi Lučencom a Vidinou. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy. Na Vlne.

polovice 70. rokov sympatický duet Eltona Johna a Kiki D s názvom Don't Go Breaking My Heart. Nick Van Eet, líder Cutting Crew, povedal: nahral som 98 piesní, ale ľudia si ma vždy budú pamätať len vďaka jednej. Ale je to tak v poriadku. Nick bol v polovici 80. rokov rozídený s istou ženou, ale kvôli jednej udalosti sa potrebovali nakrátko stretnúť. A Nick neodolal a s bývalou sa ešte vášnivo pomiloval. V momente vyvrcholenia ho napadli slova: zomrel by som pre teba v náruči. I just died in your arms tonight. Hneď ráno začal písať slova a pokúšal sa skomponovať hudbu. Dlho mu to neznelo podľa jeho predstav, a tak zavolal svojho bývalého kolegu, ktorý za ním do Anglicka priletel z Kanady. Nick býval v rodičovskom dome, a tak jeho gitarista sa načas ubytoval v obývačke u nich doma, kde za jeden týždeň si postavil dvojmetrovú pyramídu z plechoviek od piva, ktoré stihol vypiť. Ale to gitarové solo vystruhal perfektne. Titul I Just Died in Your Arms Tonight bol jednotkou v USA, v Kanade, ale aj v Grécku, Fínsku či Norsku. A ešte pikoška na záver. Aktuálne 67-ročný Nick priznal, že z tej noci, z tej vášnevej noci, má svoju jedinú dcéru, i keď mimo manželskú. Ale jediné dieťa počal, keď mal v hlave slova I Just Died in Your Arms Tonight.

škótska spevačka Sheena Easton za začiatku 80-tych rokov v nahrávke Morning Train. Skye Edwards je tmavá britská speváčka, ktorá miluje tvorbu Sade. Dokonca má veľmi podobný životný príbeh ako slávna Sade. Skye vyštudovala módne návrhárstvo, lebo rada šila. Hudba bola len plán B. Raz ju je najlepšia kamarátka zavolala, aby sa vyšla na jeden byt, kde ju pozval pre ňu predsa len málo známy chlapík. A tak o 11. večer prišla na tú adresu aj Skye a v byte sa nachádzal ešte jeden mladík. A ten bol hudobník a zaujímal sa, ako Skye spieva. A čo skoro zistil, že mladá návrhárka aj výborne spieva. A tak dvaja bratia zavolali do štúdia aj Skye a vytvorili úspešné trio Morčíba. Vydali, myslím, 10 albumov. Skye Edwards je roky šťastne vydatá a má 4 deti. Jej najstarší syn ju sprevádza na bici, manžel na basgitare. Zahrám vám najznámejší hit od projektu Morčíba. Titul sa volá Rome Wasn't Built in a Day. Nahrávka v roku 2000 bola v prvej desiatke vo viacerých európskych krajinách. Toto je Morčíba.

0: jedině německé kvality. XXX Lutz, ten s tou červenou stoličkou.
1: XXL týden v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2 a 4 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: 20 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na východnom Slovensku včera udrel mimoriadne silný blesk. V českých krajských mestách sa protestovalo proti zrušeniu koncesionárskych poplatkov. Zajtra chladno, oblačno a so zrážkami. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Aktuálne počasie prináša vyššiu pravdepodobnosť búrok, najmä na východnom Slovensku. Jeho obyvatelia to včera mohli pocítiť v plnej sile. Za jeden večer evidujú odborníci z portálu iMeteo.sk 180 bleskov, pričom jeden z nich mal neuveriteľnú silu. Dopadol krátko po 22. hodine v okolí obce Banské. Hrom počuli v 30-kilometrovom okruhu. Blesk vo veľkom riešili aj v piatok. Museli preň otočiť lietadlo z Bratislavy do Košíc naspäť do hlavného mesta. Blesk udrel priamo do neho. Pre cestujúcich vybavili náhradný let. V poľských Tatrách zas búrka prekvapila skupinu turistov. V nemocnici skončili 7. Stalo sa to v okolí obľúbeného vrchu Gievont. Na Slovensku je už v plnom prúde značkárska sezóna. Asi 350 nadšencov obnovuje značenia a udržuje turistické značkované trasy na celom Slovensku. Predseda klubu slovenských turistov Peter Švec.
4: Iné je to v Malých Karpatoch a iné je to v národných parkoch ako Nízke Tatry, kde ideme aj do 2 km. V princípe tie najnáročnejšie trasy sú tie, kde je aj náročný terén, pretože značkári sa musia s materiálom, so zariadením, s farbami, so všetkým dostať. No a samozrejme so značením nesúvisí len samotné značenie, neinformačné prvky, ale aj spriechodňovanie chodníkov.
2: Značkári udržiavajú a preznačujú približne 16 500 kilometrov trás. Aj napriek horšej finančnej situácii sa na Slovensku darí udržiavať jednu z najkvalitnejších sietí turistických značených trás na svete. V českých krajských mestách sa protestovalo. Podvečer sa začali pochody demonstrantov, zamerané na podporu verejnoprávnych médií. Tisíce ľudí sa postavili proti návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie a rozhlasu z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu. Petíciu za zachovanie doterajšieho systému už podpísalo 180 tisíc ľudí. Premiér Andrej Babiš vyhlásil, že zákonom sa bude do konca mája zaoberať koaličná rada. Diskutovať chce aj so spomenutými médiami. Jannik Sinner sa stal prvýkrát v kariére víťazom antukového turnaja ATP Masters v Ríme. Líder svetového rebríčka zdolal Kaspera Ruda 6-4, 6-4. Sinner skompletizoval tzv. Kariérový zlatý Masters. Znamená to, že vyhral všetkých 9 turnajov série.

0: S ňou inde maximá do 22 a zachúka do toho aj severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete iba na radar, ktorý je medzi Lučencom a Vidinou. Tak s tým počítajte. My vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
2: Vstupujeme do tretej hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V tejto poslednej hodine mám pre vás hudobné príbehy za kapelou Crash Test Dummies, kapelou Eagles a prezradím vám, v akom zdravotnom stave sa nachádza dcéra speváka menom Kenny Thomas. Zostaňte naladení a majte s nami príjemný večer.
1: Počúvať.

McRae zo 70. rokov a number one hit po celom svete s názvom Rock Your Baby. Zahrávam krásny song z 90. rokov, v ktorom Brad Roberts z kapely Crash Test Dummies spieva v prvej časti nahrávky o dieťati, ktoré sa tak strašne vylákalo, že mu zošedivali vlasy. Roberts vychádzal z príbehov, ktoré počul a reálne sa udiali. Počul, ako jeden chlapík, sprevádzajúci turistov loďou pri Niagarských vodopádoch, raz neodhadol celkom správne vzdialenosť a loď plná turistov sa dostala veľmi blízko pod vodopád. Chvíľu sa sprievodcovi zdalo, že už neobrátil loď a nevyhnú sa katastrofe. Nakoniec to nejako dokázal a loď sa mu podarilo v poslednom momente obrátiť do bezpečia. Ale tam si uvedomil, že mu zosiveli vlasy z toho prelaknutia. Podobne jeho prastríko, ten bojoval vo vojne, ocitol sa v Japonsku zákopoch, ale počas celej noci počul nepriateľských vojakov, ako lámanov angličtinou kričali celú noc, čo mu spravia, až ho nájdu. Tomu zošedivala časť vlasov. V druhej časti nahrávky spieva spevák o tom, ako deti šikanujú slovne iné dieťa kvôli tomu, že má materské znamienka, a v treťom verši sa spevák delí o príbeh nábožensky sfanatizovaného dieťaťa a o jeho emocionálne újme. Titul kanadskej partičky z mesta Winnipeg mal úspech po celom svete. Toto sú Crash Test Dummies.

shoulder. She said, tell me all your trouble.

0: druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20:00.

partička z Michiganu, ktorá si hovorila Ready for the World, ktorá bola zjavne inšpirovaná Princom v nahrávke Ocean. Album kapely Eagles, Greatest Hits, ich prvých 5 rokov pôsobnosti od roku 1971 až do roku 1975, je doteraz najpredávanejším albumom Spojených štátov amerických. V USA je predávanejší ako Thriller od Michaela Jacksona. Jeden z najväčších hitov na tomto albume je nahrávka One of These Nights. Možno ste nevedeli, ale Eagles dala dohromady populárna speváčka Linda Ronstadt. Tá v roku 1971 hľadala hudobníkov, ktorí by s ňou absolvovali jej turné. S pomocou manažéra našla 4 hudobníkov a keď ich videla u seba v obývačke, ako im to spolu ladí a ako sú neskutočne talentovaní, sama im navrhla, nech si založia vlastnú kapelu, lebo budú nepochybne úspešní. Eagles sa rozpadli v roku 1980, ale dali sa nakrátko dohromady v roku 1994. Vydali živý album Half is Over a pomerne často koncertovali. Vtedy, v tom roku 1994, boli práve Eagles prvou svetovou hudobnou skupinou, na ktorú stal lístok cez $100. Názov, keď peklo zamrzne, vymyslel Don Henley. Ten, keď sa Eagles rozpadli a novinári sa ho opýtali, či sa ešte niekedy dajú dokopy, odpovedal, dáme, ak peklo zamrzne. A v tom čase, napriek animozite niektorých členov, aj peklo dokázalo zamrznúť. Zahrávam pre členov kapely ich azda najobľúbenejší song s názvom One of These Nights. Ide o perfektný song, ktorom sa spieva o tom, že každý si v živote vraví jedného dňa, jednej noci. Ľudia majú predsavzatia, ako napríklad jednu noc prídem do baru a vezmem tú barmanku do náručia, nech sa deje čokoľvek. Alebo raz postavím dom, založím si rodinu, prípadne jedného dňa sa presťahujem do tej krajiny a podobne. Glenn Frey povedal, je to na každom, kedy príde to jeho raz. Ale o tom je ten song One of These Nights a kapela Eagles.

obrovský tanečný hit od začiatku 90. rokov od CNC Music Factory. Nahrávka sa volá Gonna Make You Sweat. Na začiatku 90. rokov som si obľúbil sympatického speváka menom Kenny Thomas. Mal zo pár hitov. Nie je to tak dávno, čo som sa s vami podelil o jeho životný príbeh z posledných rokov. Kennyho dcera Kristína, potom ako skákala na trampolíne, začala krívať na pravú nohu. Mala 4 roky. Keď vyšetrenia u ortopéda nič neodhalili, usúdili, že pôjde o neurologický problém. A čoskoro skutočne objavili na jej mozgu agresívny nádor. Navyše doktori postavili rodičov pred krutú realitu. Nádor je navyše neoperovateľný kvôli zlému prístupu a špecialisti doma v Británii predpovedali maximálne 1 rok života. Kenny s manželkou sa však nevzdali a celú energiu venovali snahe pomôcť ich dcére. Našli kliniku v Nemecku, kde Kristine nasadili revolučný liek a ten spôsobil, že nádor nerastie, ale ani sa nezmenšuje. Je stabilný. Ale Kristina má 12 rokov a stále žije. Väčšinu liečby absolvuje dodnes v Nemecku. Kenny Thomas vraví, že za tých 8 rokov prišli na trh nové spôsoby liečby tohto ochorenia a stále vidia svetlo na konci tunela. Ich dcéra je síce kognitívne trošku pozadu, ale je údajne veselá a má okolo seba detských priateľov. A navyše má veľkú chuť žiť. Rád vám v závere dnešného programu zahrám krásne.

0: soutěži slovenským hokejistom na majstrovstvách světa vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie, až duša z toho.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

Zavolajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Počúvate hity overené časom.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.